0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurie yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmu, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovais, kurie prieš tai Maskvoje derėjosi su Putinu. Tačiau kol kas netrodo, kad būtų pasiektas koks nors proveržis. Be Zelenskio manimų tai geriau nei jokių derybų. Tai pirmas prezidento Trumpo draugo verslingo Steve'o Witkoff'o ir žento Jared'o Kushner'io vizitas Kijeve nuo tada, kai respublikonas pernai sausį sugrįžo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, pažadėjęs greitai spręsti šį karą. Tačiau Kushner'iui ir Witkoff'ui tai buvo jau 8-asis vizitas Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys su Witkoff'as pareiškė, kad sekmanį Kijeve surinktos jo derybos su Ukrainos lyderiu Zelenskiu ir jo komanda dėl karo su Rusija užbaigimo buvo realius ir bus tęsimos toliau. Jo teigimu tiek Rusijai, tiek ir Ukrainai teks leistis į kompromisus. Turėjome labai prasmingą realią svarbią diskusiją. Esame labai padrasinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės po derybų, sakė Witkoff'as. Tuo metu Kushner'iui sekmanį pareiškė besitikintys jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą deryboms dėl karo su Rusija užbaigimo padės rasti naujų būdų taikai pasiekti. Būtent Baltieji rūmai teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai per susitikimą su Putinu aptarė esminius planus dėl tolesnių žingsnių karo Ukrainoje užbaigimo. Tuo tarpu Putinas sako, kad per derybas Maskvoje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtinga ir gyrė Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Aksjos sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos delegacija Maskvoje ir už sankcijas atsakingas iždo departamento Tovas. Zelenskis į Kijevę susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Ukraina informavo, kad per parą nukauta dar 1390 rusų okupantų. Sekmanį rugsėjo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Repkovas pareiškė, kad Maskva netmeta trišalių Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Kinijos prezidentų susitikimo tikimybės, praneša valstybinė naujienų agentūra TAS. Tiesa, anot jo, prieš pradedant pasiruošimą, tokiam susitikimui būtina apibrėžti susitikimo darbotvarkę. Čia svarbiausia susitikimo tikslo suformulavimas ir ko galime iš jo tikėtis. Anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas užsiminė apie galimą Putino Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo viršūnių susitikimą, įvyksantį Šendžene Kinijoje lapkričio mėnesį. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Į rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausia 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinė CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti ir kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą pažymėjo visuomeniniai transliuotojai. Sekmanį Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon kompanijai. CNN vaizdo įrašo matyti Boeing krovininis orlaivis stovinti šalia kilimo ir tupimo tako. Orlaivis kliudė kitas transporto priemonės, todėl yra ir sužeistų. Lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo tarptautinėme Majamio oro uoste. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomas neteisėtomis, sekmanį pranešė finansų ministras. Mano žiniomis Netanyahu davė nurodymą evakuoti tam tikras nausėdijas, sakė ministras ir pridūrė, kad jis šiai priemonei nepritarė. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinį teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susididančios eivos iš kelių surinkamų namų yra laikomas neteisėtomis ir paties Izraelio. Kelius Izraelio žiniasklaidos priemonės sekmanį taip pat pranešė, kad Netanyahu davė tokį nurodymą, o didžiausia Izraelio naujienų svetainė teigia, jog tai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų spaudimas. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 81 buvo sužeistas, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios, kai penktadienį karinėje bazėje vakarų Bolivijoje nugriaudėjo 2 stiprūs sprogimai. Bolivijos gynybos ministerijos duomenimis 2 sprogimas įvyko 14:30 vietos laiku, kada karinės bazės bendros priežiūros centre esančiame Venčiano mieste nugriaudėjo sprogimai. Gynybos ministerija paaiškino, kad pirmasis sprogimas kilo užsidegus objektį laikytom juodojo parako turinčiai pirotechniniai medžiagai. Netrukus nugriaudėjo ir 2 gerokai galingesnis sprogimas. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Baheras Khalibafas sekmanį pagrasino greitesnių ir stipresnių atsakų į Jungtinių Amerikos valstijų atakas. Teheranas nusitaikius į amerikiečių karo laivus reaguojant į Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš tanklaivius. Amerikiečiai turėjo suprasti, kad proporcingo atsako era baigėsi. Jį teigė Khalibafas. Jis pridūrė, kad į bet kokią agresiją prieš Irano interesus ir saugumo bus reaguojama greičiau, intensyviau ir žymiai skaudžiau. Sekmanį Indonezijoje išsiveržė Ana Krakatau ugnikalnis. Dėl į dangų pakilusių vulkaninių pelenų Džakartos tarptautinėme oro uoste buvo atšaukti skrydžiai. Indonezijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnis išsiveržė dar penktadienį. Agentūros teigimu šį ugnikalnio pakilo lavos fontanas ir sklido griausmingi garsai. Sekmanį buvo užfiksuoti dar 2 nauji išsiveržimai. Vokietijos netolydį elektros pastočių rasta dar papildomai sprogmenų. Valdžios institucijos tyrė, ar šie incidentai susiję su panašiais išpoliais. Įvykusiais anksčiau šią savaitę šeštanį pranešė policija. Šią savaitę Vokietija sukrėtė išpoliai prieš elektros pastotės visoje šalyje, kurių tikslas galimai buvo nutraukti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių ir sukelti pačius elektros tiekimo sutrikimus, teigia policija. Graikija per aviacijos šventę netoli Atėnų esančioje bazėje šeštadienį sudužus kariniam orlaiviui žuvo 2 pilotai, praneša graikų naujienų agentūra. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimės aplinkybės tebėra neaiškios, o lėktuve buvusiems pilotams nepavyko katapultuotis. Pasak įvykio vietoj buvusio valstybinio transliuotojo žurnalisto, orlaivis vos pakėlė staiga prarado aukštį ir sudužo 1000 kasmetinio renginio Atėnų aviacijos savaitės žiūrovų akivaizdoje. Nukritus orlaiviui nugriaudėjo ir sprogimas. Rugsėjo 6 naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėjus grupę skraidančių objektų Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pasirengtas skubiai į orą pakelti naikintuvus, praneša Rumunijos krašto apsaugos ministerija. Būtent rugsėjo 5 dieną šeštadienį vėlai vakare gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų judančių palei upę einančios sienos su Ukraina link. Bet to buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje. Jemene per naujus susirėmimus tarp vyriausybinių pajėgų ir husių kovotojų šeštanį žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Tarp žuvusių yra civilių agentūrai, teigia medicinos ir kariuomeniai šaltiniai vyriausybės pajėgų kontroliuojame Taizo mieste. Per raketų ataką prieš autobusą žuvo 6 civiliai, dar 7 žmonės buvo sužeisti. Jemeno kariuomenės šaltiniai praneša, kad žuvo 26 vyriausybinių pajėgų kariai, husių šaltinių teigimu žuvo 31 jų kovotojas. Jau penktadienį skelta, kad per smarkius mūšius nuo ketvirtadienio žuvo daugiau nei 120 žmonių. Per 3 dienas žuvusių žmonių skaičius viršijo 180. Ukraina atsisakė pritarti Jungtinių Tautų organizacijos rezoliucijai dėl naujo pasaulio žemėlapio, nes kartografinėje projekcijoje laikinai okupuotos Ukraino teritorijos vaizduojamos nepriimtinai, skelbia portalai. Ukrainos delegacija paaiškino, kad Ukraina iš principo neprieštarauja pagrindiniai rezoliucijos idėjai tikslesniam ir moksliškai pagrįstam žemynų tokių kaip Afrika bei kitų globalių pietų regionų vaizdavimui. Problema minėtoji projekcija. Anot delegacijos atstovų projekcijoje Rusijos okupuotos Ukrainos dalys vaizduojamos pažeidžiant suverenitumo ir teritorinio vientisumo principus. Šeštadienį Belgrade likus 2 dienoms iki karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvių vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo 10 buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. Mladičius mirė praėjusią savaitę, patyręs kelis insultus Hagoje, atlikdamas laisvės atimimo bausmę už karo nusikaltimus padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Na ir pabaigai. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausias Lenkijoje kada nors važinėjęs tramvajus. Jo ilgis beveik 47 metrai. Būtent tokio ilgio 5 sekcijų žemagrindžiame tramvajai taps didžiausiais visoje Lenkijoje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimų vietų, o kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius. 17 keleivių informacinių ekranų, taip pat ir USB Type-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindų. Naujos transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-19, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena, saulė teka 6:34, leisis lygiai 20:00, dienos ilgumas 13:26. Varduvės švenčia Klodaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmira ir Falmira. Šiandien taip pat minima buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7 diena buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachts klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmoji jacht klubo pirmininku. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjo tik nuo irklinių valčių stoties 1922 metų pavasarį pradėjo atsirasti ir buriavimas. Taigi 1922 metais patvirtinta ir klubo vėliava, emblema ir uniformos įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gausi Lietuvos jacht klubo vėliava, papildžius ją skautų lelyje apatinėme dešiniajame kampe. Darbingos savaitės pradžios, geros nuotaikos, bei kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurie yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai, aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: is a ghost town.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: Laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovais, kurie prieš tai Maskvoje derėjosi su Putinu. Tačiau kol kas netrodo, kad būtų pasiektas koks nors proveržis. Be Zelenskio manimų tai geriau nei jokių derybų. Tai pirmas prezidento Trumpo draugo verslininko Stivo Vitkofo ir Šendo Džeirido Kašnerio vizitas Kijeve nuo tada, kai respublikonas pernai sausį sugrįžo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, pažadėjęs greitai spręsti šį karą. Tačiau Kušneriui ir Vitkofui tai buvo jau 8-asis vizitas Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys su Vitkofas pareiškė, kad sekmanį Kijeve surinktos jo derybos su Ukrainos lyderiu Zelenskiu ir jo komanda dėl karo su Rusija užbaigimo buvo realius ir bus tęsimos toliau. Jo teigimu tiek Rusijai, tiek ir Ukrainai teks leistis į kompromisus. Turėjome labai prasmingą realią svarbią diskusiją. Esame labai padrasinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės po derybų, sakė Vitkofas. Tuo metu Kušneriui sekmanį pareiškė besitikintys, jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą deryboms dėl karo su Rusija užbaigimo padės rasti naujų būdų taikai pasiekti. Būtent Baltieji rūmai teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai per susitikimą su Putinu aptarė esminius planus dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigimo. Tuo tarpu Putinas sako, kad per derybas Maskvoje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtinga ir gyrė Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Akšio sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos delegacija Maskvoje ir už sankcijas atsakingas iždo departamento atstovas. Zelenskis Kijeve susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Ukraina informavo, kad per parą nukauta dar 1390 rusų okupantų. Sekmanį rugsėjo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Repkovas pareiškė, kad Maskva neatmeta trišalių Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Kinijos prezidentų susitikimo tikimybės, pranešė valstybinė naujienų agentūra TAS. Tiesa, anot jo, prieš pradedant pasiruošimą, tokiam susitikimui būtina apibrėžti susitikimo darbotvarkę. Čia svarbiausias susitikimo tikslo suformulavimas ir ko galime iš jo tikėtis. Anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas užsiminė apie galimą Putino Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo viršūnių susitikimą, įvyksiantį Šendžene Kinijoje lapkričio mėnesį. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Į rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausia 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinė CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti ir kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą pažymėjo visuomeniniai transliuotojai. Sekmanį Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon kompanijai. CNN vaizdo įrašė matyti Boeing krovininis orlaivis stovinti šalia kilimo ir tupimo tako. Orlaivis kliudė kitas transporto priemonės, todėl yra ir sužeistų. Lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo tarptautinėme Majamio oro uoste. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomas neteisėtomis. Sekmanį pranešė finansų ministras. Mano žiniomis Netanyahu davė nurodymą evakuoti tam tikras nausėdijas, sakė ministras ir pridūrė, kad jis šiai priemonei nepritarė. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų yra laikomas neteisėtomis ir paties Izraelio. Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės sekmanį taip pat pranešė, kad Netanyahu davė tokį nurodymą, o didžiausia Izraelio naujienų svetainė teigia, jog tai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų spaudimas. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 81 buvo sužeistas, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios, kai penktadienį karinėje bazėje vakarų Bolivijoje nugriaudėjo 2 stiprūs sprogimai. Bolivijos gynybos ministerijos duomenimis dvigubas sprogimas įvyko 14:30 vietos laiku, kada karinės bazės bendros priežiūros centre esančiame Venčano mieste nugriaudėjo sprogimai. Gynybos ministerija paaiškino, kad pirmasis sprogimas kilo užsidegus objektį laikytam juodojo parako turinčiai pirotechniniai medžiagai. Netrukus nugriaudėjo ir antras gerokai galingesnis sprogimas. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Baheras Khalibafas sekmanį pagrasino greitesnių ir stipresnių atsakų į Jungtinių Amerikos valstijų atakas. Teheranas nusitaikius į amerikiečių karo laivus reaguojant į Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš tanklaivius. Amerikiečiai turėjo suprasti, kad proporcingo atsako era baigėsi. Jį teigė Khalibafas. Jis pridūrė, kad į bet kokią agresiją prieš Irano interesus ir saugumo bus reaguojama greičiau, intensyviau ir žymiai skaudžiau. Sekmanį Indonezijoje išsiveržė Ana Krakatau ugnikalnis. Dėl į dangų pakilusių vulkaninių pelenų Džakartos tarptautiniame oro uoste buvo atšaukti skrydžiai. Indonezijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnis išsiveržė dar penktadienį. Agentūros teigimu šį ugnikalnio pakilo lavos fontanas ir sklido griausmingi garsai. Sekmanį buvo užfiksuoti dar du nauji išsiveržimai. Vokietijos netolydį elektros pastočių rasta dar papildomai sprogmenų. Valdžios institucijos tyrė, ar šie incidentai susiję su panašiais išpuoliais. Įvykusiais anksčiau šią savaitę šeštanį pranešė policija. Šią savaitę Vokietija sukrėtė išpuoliai prieš elektros pastotės visoje šalyje, kurių tikslas galimai buvo nutraukti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių ir sukelti pačius elektros tiekimo sutrikimus, teigia policija. Graikija per aviacijos šventę netoli Atėnų esančioje bazėje šeštadienį sudužus kariniam orlaiviui žuvo du pilotai, praneša graikų naujienų agentūra. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimės aplinkybės tebėra neaiškios, o lėktuve buvusiems pilotams nepavyko katapultuotis. Pasak įvykio vietoj buvusio valstybinio transliuotojo žurnalisto, orlaivis vos pakilęs staiga prarado aukštį ir sudužo tūkstančių kasmetinio renginio Atėnų aviacijos savaitės žiūrovų akivaizdoje. Nukritus orlaiviui nugriaudėjo ir sprogimas. Rugsėjo 6-osios naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėjus grupę skraidančių objektų Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pasirinktas skubiai į orą pakelti naikintovus, praneša Rumunijos krašto apsaugos ministerija. Būtent rugsėjo 5 dieną šeštadienį vėlai vakare gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų judančių palei upę einančios sienos su Ukraina link. Bet to buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje. Jemene per naujus susirėmimus tarp vyriausybinių pajėgų ir husių kovotojų šeštanį žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Tarp žuvusių yra civilių agentūrai, teigia medicinos ir kariuomenės šaltiniai vyriausybės pajėgų kontroliuojame Taizo mieste. Per raketų ataką prieš autobusą žuvo 6 civiliai. Dar 7 žmonės buvo sužeisti. Jemeno kariuomenės šaltiniai praneša, kad žuvo 26 vyriausybinių pajėgų kariai. Husių šaltinių teigimu žuvo 31 jų kovotojas. Jau penktadienį skelta, kad per smarkius mūšius nuo ketvirtadienio žuvo daugiau nei 120 žmonių. Per 3 dienas žuvusių žmonių skaičius viršijo 180. Ukraina atsisakė pritarti Jungtinių Tautų organizacijos rezoliucijai dėl naujo pasaulio žemėlapio, nes kartografinėje projekcijoje laikinai okupuotos Ukraino teritorijos vaizduojamos nepriimtinai, skelbia portalai. Ukrainos delegacija paaiškino, kad Ukraina iš principo neprieštarauja pagrindiniai rezoliucijos idėjai tikslesniam ir moksliškai pagrįstam žemynų, tokių kaip Afrika bei kitų globalių pietų regionų vaizdavimui. Problema minėtoji projekcija. Anot delegacijos atstovų projekcijoje Rusijos okupuotos Ukrainos dalys vaizduojamos pažeidžiant suverenitumo ir teritorinio vientisumo principus. Šeštadienį Belgrade likus 2 dienoms iki karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvių vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo dešimtis buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. Mladičius mirė praėjusią savaitę, patyręs kelis insultus Hagoje, atlikdamas laisvės atimimo bausmę už karo nusikaltimus padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Na ir pabaigai. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausias Lenkijoje kada nors važinėjęs tramvajus. Jo ilgis beveik 47 metrai. Būtent tokio ilgio 5 sekcijų žemagrindžiame tramvajai taps didžiausiais visoje Lenkijoje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimų vietų, o kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius. 17 keleivių informacinių ekranų, taip pat ir USB Type-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindų. Naujos transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Antranio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-19, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiąjį daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Saulė teka 6:34, leisis lygiai 20:00. Dienos ilgumas 13:26. Varduvės švenčia Klodaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmira ir Falmira. Šiandien taip pat minima buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7 diena buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtos klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmoji jacht klubo pirmininku. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjo tik nuo irklinių valčių stoties 1922 metų pavasarį pradėjo atsirasti ir buriavimas. Taigi 1922 metais patvirtinta ir klubo vėliava, emblema ir uniformos, įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gausi Lietuvos jacht klubo vėliavą, papildžius ją skautų lelyje apatinėme dešiniajame kampe. Darbingos savaitės pradžios, geros nuotaikos, bei kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo, dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjai obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po keliarių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Are tied.
1: Alô? Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis sekmadienį susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovais, kurie prieš tai Maskvoje derėjosi su Putino. Tačiau kol kas netrodo, kad būtų pasiektas koks nors proveržis. Be Zelenskio manimų tai geriau nei jokių derybų. Tai pirmas prezidento Trumpo draugo verslingos Steve Witkoffo ir Šendo Džeirido Kašnerio vizitas Kijeve nuo tada, kai Respublikonas pernai sausį sugrįžo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, pažadėjęs greitai išspręsti šį karą. Tačiau Kašneriui ir Witkoffui tai buvo jau 8-asis vizitas Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys Witkoffas pareiškė, kad sekmanį Kijeve surinktos jo derybos su Ukrainos lyderiu Zelenskiu ir jo komanda dėl karo su Rusija užbaigimo buvo realius ir bus tęsimos toliau. Jo teigimu tiek Rusijai, tiek ir Ukrainai teks leistis į kompromisus. Turėjome labai prasmingą realią svarbią diskusiją. Esame labai padrasinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės po derybų, sakė Witkoffas. Tuo metu Kašneriui sekmanį pareiškė besitikintys, jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą deryboms dėl karo su Rusija užbaigimo padės rasti naujų būdų taikai pasiekti. Būtent Baltieji rūmai teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai per susitikimą su Putinu aptarė esminius planus dėl tolesnių žingsnių karo Ukrainoje užbaigimo. Tuo tarpu Putinas sako, kad per derybas Maskvoje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtinga ir gyrė Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Akšio sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos delegacija Maskvoje ir už sankcijas atsakingas iždo departamento atstovas. Zelenskis Kijeve susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Ukraina informavo, kad per parą nukauta dar 1390 rusų okupantų. Sekmanį rugsėjo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Repkovas pareiškė, kad Maskva neatmeta trišalių Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Kinijos prezidentų susitikimo tikimybės, pranešė valstybinė naujienų agentūra TAS. Tiesa, nuo jo prieš pradedant pasiruošimą, tokiam susitikimui būtina apibrėžti susitikimo darbotvarkę. Čia svarbiausia susitikimo tikslo suformulavimas ir ko galime iš jo tikėtis. Anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas užsiminė apie galimą Putino Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo viršūnių susitikimą, įvyksantį Šendžene Kinijoje lapkričio mėnesį. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Į rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausia 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti ir kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą pažymėjo visuomeniniai transliuotojai. Sekmanį Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon kompanijai. CNN vaizdo įrašė matyti Boeing krovininis orlaivis stovinti šalia kilimo ir tupimo tako. Orlaivis kliudė kitas transporto priemonės, todėl yra ir sužeistų. Lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo tarptautinėme Majamio oro uoste. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomas neteisėtomis. Sekmanį pranešė finansų ministras. Mano žiniomis Netanyahu davė nurodymą evakuoti tam tikras nausėdijas, sakė ministras ir pridūrė, kad jis šiai priemonei nepritarė. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų yra laikomas neteisėtomis ir paties Izraelio. Kelius Izraelio žiniasklaidos priemonės sekmanį taip pat pranešė, kad Netanyahu davė tokį nurodymą, o didžiausia Izraelio naujienų svetainė teigia, jog tai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų spaudimas. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 81 buvo sužeistas, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios, kai penktadienį karinėje bazėje vakarų Bolivijoje nugriaudėjo 2 stiprūs sprogimai. Bolivijos gynybos ministerijos duomenimis 2 sprogimas įvyko 14:30 vietos laiku, kada karinės bazės bendros priežiūros centre esančiame Vienčiano mieste nugriaudėjo sprogimai. Gynybos ministerija paaiškino, kad pirmasis sprogimas kilo užsidegus objektį laikytam juodojo parako turinčiai pirotechniniai medžiagai. Netrukus nugriaudėjo ir antras gerokai galingesnis sprogimas. Irano vyriausiasis darybininkas Mohamedas Baheras Khalibafas sekmanį pagrasino greitesnių ir stipresnių atsakų į Jungtinių Amerikos valstijų atakas. Teheranas nusitaikius į amerikiečių karo laivus reaguojant į Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš tanklaivius. Amerikiečiai turėjo suprasti, kad proporcingo atsako era baigėsi. Jį teigė Khalibafas. Jis pridūrė, kad į bet kokią agresiją prieš Irano interesus ir saugumo bus reaguojama greičiau, intensyviau ir žymiai skaudžiau. Sekmanį Indonezijoje išsiveržė Ana Krakatau ugnikalnis. Dėl į dangų pakilusių vulkaninių pelenų Džakartos tarptautiniame oro uoste buvo atšaukti skrydžiai. Indonezijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnis išsiveržė dar penktadienį. Agentūros teigimu šį ugnikalnio pakilo lavos fontanas ir sklido griausmingi garsai. Sekmanį buvo užfiksuoti dar 2 nauji išsiveržimai. Vokietijos netoli elektros pastočių rasta dar papildomai sprogmenų. Valdžios institucijos tyrė, ar šie incidentai susiję su panašiais išpuoliais. Įvykusiais anksčiau šią savaitę šeštanį pranešė policija. Šią savaitę Vokietija sukrėtė išpuoliai prieš elektros pastotės visoje šalyje, kurių tikslas galimai buvo nutraukti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių ir sukelti pačius elektros tiekimo sutrikimus, teigia policija. Graikijoje per aviacijos šventę netoli Atėnų esančioje bazėje šeštadienį sudužus kariniam orlaiviui žuvo 2 pilotai, praneša graikų naujienų agentūra. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimės aplinkybės tebėra neaiškios, o lėktuve buvusiems pilotams nepavyko katapultuotis. Pasak įvykio vietoj buvusio valstybinio transliuotojo žurnalisto, orlaivis vos pakilęs staiga prarado aukštį ir sudužo 1000 kasmetinio renginio Atėnų aviacijos savaitės žiūrovų akivaizdoje. Nukritus orlaiviui nugriaudėjo ir sprogimas. Rugsėjo 6-osios naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėjus grupę skraidančių objektų Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pasirinktas skubiai į orą pakelti naikintuvus, praneša Rumunijos krašto apsaugos ministerija. Būtent rugsėjo 5 dieną šeštadienį vėlai vakare gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų judančių palei upę einančios sienos su Ukraina link. Be to buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje. Jemene per naujus susirėmimus tarp vyriausybinių pajėgų ir husių kovotojų šeštanį žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Tarp žuvusių yra civilių agentūrai, teigia medicinos ir kariuomeniai šaltiniai vyriausybės pajėgų kontroliuojame Taizo mieste. Per raketo ataką prieš autobusą žuvo 6 civiliai. Dar 7 žmonės buvo sužeisti. Jemeno kariuomeniai šaltiniai praneša, kad žuvo 26 vyriausybinių pajėgų kariai. Husių šaltinių teigimų žuvo 31 jų kovotojas. Jau penktadienį skelta, kad per smarkius mūšius nuo ketvirtadienio žuvo daugiau nei 120 žmonių. Per 3 dienas žuvusių žmonių skaičius viršijo 180. Ukraina atsisakė pritarti Jungtinių Tautų organizacijos rezoliucijai dėl naujo pasaulio žemėlapio, nes kartografinėje projekcijoje laikinai okupuotos Ukraino teritorijos vaizduojamos nepriimtinai, skelbia portalai. Ukrainos delegacija paaiškino, kad Ukraina iš principo neprieštarauja pagrindiniai rezoliucijos idėjai tikslesniam ir moksliškai pagrįstam žemynų, tokių kaip Afrika bei kitų globalių pietų regionų vaizdavimui. Problema minėtoji projekcija. Anu delegacijos atstovų projekcijoje Rusijos okupuotos Ukrainos dalys vaizduojamos pažeidžiant suverenitumo ir teritorinio vientisumo principus. Šeštadienį Belgrade likus 2 dienoms iki karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvių vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo 10 buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. Mladičius mirė praėjusią savaitę, patyręs kelis insultus Hagoje, atlikdamas laisvės atimimo bausmę už karo nusikaltimus padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Na ir pabaigai. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausias Lenkijoje kada nors važinėjęs tramvajus. Jo ilgis beveik 47 metrai. Būtent tokio ilgio 5 sekcijų žemagrindžiame tramvajai taps didžiausiais visoje Lenkijoje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimų vietų, o kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius. 17 keleivių informacinių ekranų, taip pat ir USB Type-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindų. Naujos transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną kai kur trumpai palis vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį be žymesnio lietaus, diena kai kur trumpai palis vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-19, diena 19-24 laipsniai šilumos. Trečiąjį daugelį rajonų protarpiais lietus vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Saulė teka 6:34, leisis lygiai 20:00. Dienos ilgumas 13:26. Varduvė švenčia Klodaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmira ir Falmira. Šiandieną taip pat minima buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7 diena buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtos klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmoji jachtos klubo pirmininku. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjo tik nuo irklinių valčių studijos stoties 1922 metų pavasarį pradėjo atsirasti ir buriavimas. Taigi 1922 metais patvirtinta ir klubo vėliava, emblema ir uniformos, įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gausi Lietuvos jacht klubo vėliava, papildžius ją skautų lelyje apatinėme dešiniajame kampe. Darbingos savaitės pradžios, geros nuotaikos, bei kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynės su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjus toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Kada gatva, kaip iškiniai yra, jeigu įveiniai kažkur, tai labai jau tvarkingai, nu, tu blogai jauties. Nu, įveik, net jėzau mano, gerai, nu, taip jau tvarkingai, kaip ligoniniai. Biškai gyvenime ir kūryboje, biškai reikia betvarkės tokius.
2: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
5: Radijas.
8: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai. Nu, šiandien studijoje vieši Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Rugsėjo pradžia metas, kai mokyklos vėl prisipildo vaikų šurmulio, o mokytojai, mokiniai ir tėvai pradeda naują etapą, kaip pasiruošta naujiesiems mokslo metams Utenos rajono savivaldybėje, kokiu naujovių šiais metais tikėti švietimo srityje, kokie švietimo tikslai ir prioritetai keliami šiems mokslo metams bei kiti aktualūs klausimai laidoje Utenos žingsniai. Sveikos.
9: Labadiena.
10: Labadiena.
1: Dėkojame vicemerė ir vedėjai, kad darbų sukūrėje atradote laiko pokalbiui. Rugsėjo pirmoji jau praėjo, mokiniai grįžo į klases, gal pasipasakosite, kaip pasitiko mokyklos, kokią švietimo sistemą šiemet matysime Utenos rajone ir ar galite pasakyti, kad naujiems mokslo metams jau pasiruošta sklandžiai.
9: Tai iš tikrųjų pirmiausia gal norėčiau pradėti nuo sveikinimo. Visus tėvelius, mokytojus, mokinius sveikinu su rugsėjo pirma, nors jau šiandien kelintame šią turim ketvirtą dieną, laikas greitai bėga, bet tikrai linkim jums sėkmingų, sveikų, darnių mokslo metų. O taip, žinoma, pasiruošiam, stengiamės, ties to buvo dirbta didžiąją vasaros dalį, nors daugelis vasarą yra atostogauja, tai iš tikrųjų mes esam tikri, kad naujus mokslo metus pasitinkam pasiruošę, susitvarkę, mokiniai visi yra priimti, žinoma, turėjom šiokių tokių iššūkių ir mūsų kai kurie planai žlugo, kalbant apie žiburio pradinę mokyklėlę, turėjome atidaryti ją rugsėjo pirmai dienai, tačiau dėl darbų, dėl tokių vasaros oro sąlygų nebuvo spėta sutvarkytis dalis patalpų, todėl tas laikas nukeltas po mokinių rudens atostogų. Tai čia vat galbūt vienintelis dalykams, kuriam mes nespėjom pasiruošti, o šiaip vedėja turbūt daugiau papildytų, ką iš darbų mes pasiruošėm.
2: Norėčiau papildyti, kad mokyklos tikrai pasiruošė sklandžiai, laukia mokinių, laukia mokytojų ir taip pat yra labai reikšmingai pasikeitusios ir aplinkos mokyklų ir aš manau, tas sklandumas yra tada, kai yra mokinių, ko mums tikrai netrūksta, kai yra mokytojų ir kai yra aplinkos, kuriuose yra sudarytos sąlygos mokytis. Na, aišku, dar šiek tiek pirmasis dvi savaitės turime iššūkį su mokinių pavėžėjimu, kadangi esame galbūt tokia išskirtinė savivaldybė, kai mokyklų tinklas yra toks labai dislokuotas pačioje Utenoje, turime tik vieną mokyklą nutolusią nuo Utenos, o šiandieninėje geopolitinėje situacijoje pastebime, kad atvykstantys į Uteną nauji gyventojai labai dažnai renkasi atokias vietas ir priemu šių metų pirmokus pastebėjo mokyklos, kad vis daugėja pavežamų vaikų ir vietos, kuriuose jie gyvena, yra tikrai pakankamai nutolusios ir tai yra kartais ir pavienės sodybos, todėl šioje srityje dar turime pasidarbuoti porą savaičių ir šį visą procesą užbaigti, kad kiekvienas vaikas, kuriam priklauso pavėžėjimas, būtų pavėžamas į mokyklą. Ir dar šiais metais turime tokią naujovę su pavėžėjimu, tai yra išlaidų kompensavimas tėvams, tų vaikų, kurių nėra galimybės savivaldybei pavežti, arba specialiųjų poreikių vaikams, kurie gyvena ne tik kaime arba gyvenvietė, jie gali gyventi ir mieste, kurie turi negalę, negali laisvai patys savarankiškai judėti arba kuriems gali kilti pavojus einant į mokyklą dėl tam tikrų kitų sutrikimų. Tai labai džiaugiamės, kad savivaldybės taryba priėmė tokį sprendimą ir tikrai yra tėvų, kurie turi lūkestį lėšų išleistų kūrai kompensavimui.
9: Dar apie patį pasiruošimą norėčiau paminėti ir apie naujas erdves. Tai iš tikrųjų buvo atidarytas darželis, lopšelis Eglutė po modernizavimo, po renovacijos. Tai tikrai puikios erdvės, daugiau vietos, daugiau galimybių vaikams, geresnės sąlygos darbuotojams. Taip pat, kaip ir minėjau, neužilgo turėsime ir žiburio mokyklėlę, kur sugužės tikrai nemažai vaikų, jeigu neklystų 11 komplektų bus, taip vedėja. Taip. Tai iš tikrųjų jie dabar kitose ugdymo įstaigose kol kas nuo pernai metų, bet kai erdvės bus jau galutinai sutvarkytos, jie sugrįš į savo priklausančią mokyklą. Taip pat Aukštakalnio pradinės mokyklos sutvarkytas kiemas, aikštynai įrengti, bus pradėta renovuoti Vyturių progimnazijos stadionas ir nekalbant jau apie pačias erdves, pačiose ugdymo įstaigose. Tai šiek tiek ir savivaldybės puslapyje ir Facebook paskyroje viešinome. Tai iš tikrųjų yra daugybė erdvių atsinaujinusių su naujais baldais, naujos laboratorijos, gal čia daugiau mums padėjo pernai tūkstantmečio projektas, kuris jau baigėsi, bet iš tikrųjų tos mokyklos yra ženkliai pasikeitusios ir tikrai jau visai yra kitoks vaizdas, negu jis buvo prieš tai. Ir dar mūsų mero komandos ir mero sprendimų nuo šių metų taip pat bus skiriamos lėšos kiekvienai ugdymo gydymo įstaigai, kad jinai pasitvarkytų dar ką reikia, sakykim, duris, grindis, klases. Tai kitais metais turėsime dar geresnę situaciją. O čia mes žiūriu, Angelė, kalbam beveik be klausimų, tai gal duosiu įsitverti jums.
3: Taip, tokį kosmetinį remontą reisiu. Taip, tai matosi, kad naujiems mokslo metams pasiruošta sklandžiai ir pestingai kaip tikrų šeimininkų, tai rūpisi paskaičiuoti, kiek šiemet rajone turime mokinių, ypač įdomu. Palyginti kelias grupės pirmokus, dešimtokus ir abiturientus, kokios šių metų tendencijos ar mokinių skaičius yra nemažėja, stabilizuojasi, o gal kai kuriuose mokyklose netauga.
2: Tai šiais metais mokinių turime šiek tiek mažiau. Aišku, galutinio tikslaus skaičių šiandien dar negalime pasakyti, kadangi dar mokiniai vis dar registruojami mokinių registre ir dabartiniais duomenimis, praėjusiais metais turėjome 3696 mokinius, o šiai minutei esame užfiksavę 3612 mokinių. Tai kaip ir matome, kad 74 mokiniais mažiau. Dabar jeigu lyginti kitas grupės konkrečius srautus, tai turime šiek tiek mažiau pirmokų. Praėjusiais metais pirmokų buvo 300, o šiais metais apie 280, nes dar priėmus tarybos sprendimą atėjo naujų vaikų, tai tiksliai negaliu pasakyti šios skaičiaus, tačiau apie 20 pirmokų yra mažiau. Jeigu lyginti dešimtokus, tai praėjusiais metais dešimtokų buvo daugiau, 313, o šiais metais yra 266. O jeigu lyginti abiturientus, tai praėjusiais metais turėjome abiturientų mažiau, 289, o šiais metais 307 abiturientai, tai šiek tiek daugiau. Dabar jeigu žiūrėti pagal mokyklas, tai visose mokyklose išskyrus Krašuoną, Vyturius, mokinių skaičius kito visiškai nereikšmingai. Didėjimą pastebėme Krašuonos progimnazijoje ir Vyturių progimnazijoje. Aišku, galbūt tas skaičius būtų paaugęs ir Aukštakalnio progimnazijoje su žyburio skyriumi, tačiau pagal pastatą, kuris yra dabar renovuojamas, ten yra komplektuojama mažiau klasių, taigi viena klasė mažiau sukomplektuota, tai automatiškai tų vaikučių išliko skaičius stabilus.
3: Nu, kaip pasikeitė klasių skaičius? Ar šiemet teko jungti klasės, mažinti jų skaičių? Gal yra mokyklų, kuriuose mokinių daugėja, ką jūs jau šiek tiek ir paminėjat, ir klasių formuojama daugiau?
9: Jo, kaip ir vedėja minėjo, dėl mokyklų švietimo įstaigų, kuriuose padaugėjo mokinių, bet mes turime tokią situaciją, kad mes turėjome sustabdyti ugdymo procesą mūsų kaimiškajame Daugailių skyriuje. Tai iš tikrųjų buvo dėtos visos pastangos, kad dar tas skyrius išliktų ir tikrai nebuvo sprendimas tiesiog paprastai paimti ir uždaryti, bet ryškiai mažėjant vaikų ir nebesusikomplektuoja netgi jungtinėms klasėms, tiesiog mes negalim formuoti ir vykdyti ugdymo proceso, todėl šiais metais jau tie vaikiukai iškeliavo į Utenos daugelį mokyklų, gal kažkas pasirinko ten ir Zarasų kryptį keletą vaikų, bet jie nukeliavo į mūsų Utenos ugdymo įstaigas ir tos skyriaus mes nuo šių metų jau nebeturime. Tai vat, tai šiek tiek taip liūdnoka dėl to skaičiaus mažėjimo, bet galim pasidžiaugti, kad vis dar užpaliai išlieka stabilus, nors irgi šiek tiek pamažėja, bet padedant Utenos rajono savivaldybei ir iš dalies finansuojant, ugdymo procesas tenai vyksta ir tikrai patenkinti žinoma ir mokytojai, ir patys mokiniai, ir tėvai, kad dar bent vieną švietimo įstaigą turim ir kaimiškoje teritorijoje.
3: Tai tikrai džiugu girdėti. Na, dabar pakalbėkime apie pedagogus. Vis dar kalbama Lietuvoje apie pedagogų trūkumą. Kaip atrodo situacija Utenos rajone šį rugsėjį? Kokių specialistų labiausiai trūksta ir kaip savivaldybė padeda mokykloms užpildyti laisvas darbo vietas?
9: Tai apie tai tikrai kalbamės ir metų eigoje ir gan dažnai su įstaigų vadovais. Tai mokytojų trūkumas, šiai minutei to trūkumo mes labai stipriai nejaučiam ir visos klasės reikiamais mokytojais yra užpildytos, tačiau tendencija į priekį tikrai yra nekokia ir tai bus artimiausių metų ir dėl pačio amžėjimo mokytojų ir dėl to, kad daugelis, pavyzdžiui, mokytojų jau važinėja iš kitų miestų, tai lengva ta, kad mes dalį išlaidų kūro kompensuojam, jau net praeitais metais to darėm, tai visais įmanomais būdais švietimo įstaigų vadovai stengiasi rasti tuos mokytojus, prisikalbinti, dirbti Utenoje, bet naujų studentų atsiranda, kurie pabaigę studijas ateina dirbti mokytais ir Krašuonoje turim šiais metais porą tokių atėjusių per pirmus metus dirbti, bet šiaip į priekį tendencija tikrai yra nedžiuginanti.
2: Tai daug vilties iš tikrųjų suteikė nacionaliniu lygmeniu priimta pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planas, kuris yra orientuotas į greitesnį įsidarbinimą ir profesionalų pritraukimą. Tai iš tikrųjų tas planas yra tikrai pažangus ir leidžia įsilieti kitų profesijų žmonėms pakankamai greitai į švietimo sistemą. Taip pat labai palankiai šiame plane vertinu tai, kad mokytojams, kurie, tarkime, turi kelias specialybės ir dėsto vieną dalyką ir turi mokytojo metodininko kvalifikaciją, o kito dalyko, tarkime, mokytojo, tai ateityje yra sprendžiama, kad būtų užskaitoma ta aukštesnė kvalifikacija ir mokytojai iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso darbo apmokėjimas. Tai yra irgi tam tikra viltis susigražinti žmonės, kurie turi pedagoginį įsilavinimą, kažkada dirbo mokyklose, tačiau dabar dirba kitose srityse. Na, o dėl mokytojų trūkumo pas mus savivaldybėje, tai kaip ir minėjo vicemerė, iš esmės tas trūkumas toks yra, kaip ir praėjusiais metais, užsleptas, tai yra mokytojai dirba tikrai po, daug mokytojų dirba po pusantro etato ir taip lyg ir nejaučiam to trūkumo, tačiau mokytojas iš tikrųjų pavargsta dirbdamas tokiu krūviu ir ateityje labai svarbu, kad mokytojai galėtų dirbti ir oriai gyventi dirbdami vienu etatu. Ir aišku, labiausiai trūksta matematikų ir trūks ateityje lietuvių kalbos mokytojų. Kiek žinau, šiemet irgi buvo ieškoma tiek matematikų, tiek lietuvių kalbos mokytojų. Su lietuvių kalbos mokytojais sekėsi truputį sunkiau, o matematikai, kaip ir minėjo vicemerė, du jauni mokytojai atėjo į Krašuonos progimnaziją. Čia jau yra studijų rėmimo rezultatas tam tikras. Taip pat Šapokos gimnazijai pavyko rasti matematikos mokytoją ir tikrai šitos svarbiausios pozicijos pildosi. Dar Krašuonos gimnazijoje turime vieną mokytoją, kuri irgi nori persikvalifikuoti ir įgyti antrą kvalifikaciją, taigi laukiam rezultatų, rugsėjo 30 dieną žinosim, ar dar turėsim vieną mokytoja, kuris galės dirbti matematikos mokytoja ateity. Labai džiaugiuosi, kad neseniai į skyrių atėjo chemikė, kuri irgi norėtų dirbti mūsų savivaldybėje. Tai taip pat stengiamėms surasti tam tikras pozicijas, kad nepaleisti tokių kvalifikuotų mokytojų ir juos įdarbinti mūsų mokyklose. Na, aišku, yra specialybių mokytojų, kurių mums ir nereikia. Nori pas mus įsidarbinti pradinių klasių mokytojai, tikrai aukštos kvalifikacijos, tačiau mes neturim ką jiems pasiūlyti, nes pradinėme ugdyme visos pozicijos yra užimtos. Gal dar norėčiau išskirti iki mokyklinį ugdymą. Iki mokyklinėme ugdyme tų specialistų, tai yra mokytojų iki mokyklinio ūkdymo, netrūksta šiai minutei ir situacija yra tokia, kad iki mokyklinėme ūkdyme kiekvienais metais labai reikšmingai mažės, ženkliai mažės mokinių skaičius, taigi tikimės, kad šios specialybės mokytojų ateityje jau nepritrūksime.
3: Na, užsiminėte vedėjai apie pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, gal trumpai pakomentuotumėte, nuo spalio veiks mokytojų linija, kaip jinai veiks?
2: Na, kad ta linija veiks yra informuoti ir mokytojai, ir visa kita švietimo bendruomenė. Kaip jį tiksliai veiks, dar negalime pasakyti. Tikrai dar su nieko nekalbėjau, kas būtų išbandę šitą liniją. Tačiau mokytojai džiaugiasi, kad atsirado tokia linija ir esant poreikiui bus galima kryptis ir gauti tam tikrą paramą, pastiprinimą, kai situacijos yra tikrai įtemptos ir mokytojai reikia spręsti tam tikras problemas. Aišku, čia labai svarbus yra ir mokytojų poreikis su darbo santykiais susijusius iššūkius spręsti, kai jie galės gauti irgi taip pat profesionalią konsultaciją, nes tų situacijų tikrai yra labai įvairių. Aišku, pastebima tendencija pas mūsų įvairių.

0: direktoriaus vieta. Kodėl ši pozicija taip ilgai lieka neužimta ir jau matoma kokia sprendimo perspektyva?
1: Na taip, iš tikrųjų buvo jau keletas konkursų ir mums nepavyksta rasti vadovo įstaigos. Dabar numatomas konkursas spalio viduryje. Tai labai tikimės, kad atsiras kandidatų, kiek žinau, turime nei vieno neturim, bet tokių norinčių, kuriuos mes, kaip sakant, pakalbinam, kaip ir yra susidomėjusių, nes čia jau reikia nebesėdėti ir laukti, bet jau reikia patiem ieškoti, nes iš tikrųjų per ilgai užsitęsusi šita situacija. Tai vat vienintelė tokia mūsų įstaiga, kuri yra šiek tiek pakibusi su vadovu, bet įstaiga yra iš tikrųjų gera, aukšto lygio, tai mes tikimės ir vadovo, ir kad jisai bus tikrai gerom kompetencijom, kuris galėtų palaikyti tą visą esamą situaciją. Tai vat, kaip ir minėjau, konkursas spalio mėnesį, tai tikimės kandidatų ir tikimės, kad pagaliau bus išrinktas vadovas.
0: Taip. Na, tikėkime, kad viskas įsispręs. Na, o kaip šiandien gyvena Utenos rajono gimnazijos? Ar tarp jų jaučiasi mokinių skaičiaus pasirinkimų ar ugdymo organizavimo pokyčiai?
2: Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, mokinių skaičių pokyčių didelių tikrai nėra. Mokyklos dirba pakankamai stabiliai. Jeigu kalbėti konkrečiai apie gimnazijas, tai kiekvienais metais prieš mokslo metus apsilankome mokyklose ir labai noriu pasidžiaugti šiais metais Šapokos gimnazija, kuri sugalvojo tam tikrą modulių sistemą, kadangi pastebėjo problematiką su konsultacijom. Kiekviena mokykla turi tam tikras lėšas, kurias gali skirti mokinių poreikiams tenkinti, tai jeigu yra mokymosi sunkumų ar gabių mokinių ugdymui ir panašiai konsultacijoms, tačiau mokiniai yra pakankamai užimti ir dažnai neatvyksta į konsultacijas, todėl tikrai jie sugalvojo puikią sistemą modulių, svarbiausių dalykų, kurie reikalingi egzaminuose ir aš labai tikiuosi, kad tai, ką jie daro šiais metais, bus tikrai sėkminga praktika, kuria pasidalins ir su kitomis mokyklomis. Na, o kitos mokyklos, Dauniškio gimnazija ir Saulės gimnazija, dirba taip pat stabiliai, didesnių pokyčių lyginant su praėjusiais metais mokyklose nėra. Tai turbūt tiek.
0: Aha. Dabar pakalbėsime apie dešimtokus. Jie tokia ypatinga grupė, jų laukia svarbus apsisprendimas dėl tolimesnio kelio. Kas šiemet jiems keičiasi? Ar keičiasi ugdymas, atsiskaitimai, stojimo į gimnaziją ar profesinio mokymo galimybės?
2: Tai niekas nesikeičia. Viskas lieka stabiliai taip pat, kaip buvo praėjusiais metais. Aišku, pagrindinis klausimas čia buvo pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimo rezultatų reikšmė jų ateičiai. Tai lieka tas pats, jeigu mokinys neišlaikys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir gaus mažiau negu ketvirtą, jis vis tiek galės toliau eiti į gimnaziją ir mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, lygiai taip pat ir į profesinio ugdymo įstaigą. Tai niekas nesikeičia.
0: Nu, kalbant apie abiturientus, kokie šie metai jų laukia, ar keičiasi brandos egzamino tvarka, atsiskaitimai, reikalavimai, ir gal jau galima pasakyti, kaip Utenos mokyklos pasirengusios?
1: Keičiasi šiek tiek abiturientams tai, kad bus reikalingi tik tai du egzaminai privalomi, taip?
2: Atestatui gauti.
1: Atestatui gauti, taip. Tai, o daugiau, dar tas pasiruošimas, žinoma, dabar mes galvojame ir visas pastangas dėjome į rugsėjo pirmą, tai dar apie brandos egzaminus kol kas labai stipriai negalvojam. Jo, koncentracija buvo pradėti naujus mokslo metus, bet iš esmės pokyčių kažkokių ypatingų irgi.
2: Ne, tiesiog galbūt pati švietimo politika dabar yra tokia, kad tie mokiniai, kuriems galbūt sunkiai

0: Kaip sekasi mokytis ir kurie nori baigti tiek ir įgyti tiek pagrindinį išsilavinimą, tiek vidurinį, yra sudaromos sąlygos tai padaryti, kad jie galėtų toliau tęsti savo karjerą mokydamiesi ar profesinio ugdymo įstaigoje, įgyti profesiją. Tačiau šis pokytis neturi jokios įtakos mokiniams, kurie turi aukštesnius tikslus, kadangi jie laiko 3 ir daugiau valstybinių brandos egzaminų ir netgi mūsų savivaldybė yra viena iš tų, kurioje labai daug mokinių laiko 3 ir daugiau. Ir aišku, tai kartais turi tam tikrą įtaką ir bendram rezultatui, nes nepaslaptis, kad vis dar yra Lietuvoje mokyklų, kur šiek tiek yra ribojamas egzaminų laikimas, jeigu tau gali nepavykti ar panašiai, nes tai turi tam tikrą reikšmę mokyklos po to įvaizdžiui, tačiau pas mus tų ribojimų nėra ir tikrai tas pasirinkimas egzaminų ir jų kiekis yra labai didelis.
1: Tai tikėsimės 2 ir 3 daugiau šimtukų šiais metais.
2: Taip, ir sveikinsim ir džiaugsimės.
1: Toks lūkestis būtų. Taip.
2: Na, mokykla šiandien ne tik mokytojai ir mokiniai, apie infrastruktūrą užsiminėti, bet gal rajono mokyklų infrastruktūros situaciją galėtumėt dar papildyti, kas atlikta, kas atnaujinta ir kas laukia, kokie dar pokyčiai.
0: Tai aš gal dar norėčiau truputį pakalbėti apie iki mokyklinio ugdymo įstaigas. Jos irgi yra labai atsinaujinę. Daugelis įstaigų atsinaujinę lauko erdves, tikrai jos labai yra pasikeitusios. Taip pat džiaugiamės regioninės pažangos priemonės lėšomis Varpelyje įrengta nauja grupė. Tikrai labai puikiai, moderniai įrengta grupė. Iš tos pačios priemonės taip pat yra ir lauko tam tikrų naujų įrenginių. Tai labai tie iki mokyklinio ugdymo įstaigos labai pasikeitė. Ir aišku, labai taip pat noriu pasidžiaugti ir Užpalių gimnaziją, kurioje taip pat daug yra atnaujinimų ir tikrai sutvarkytos patalpos. Pačios mokyklos tikrai nemažai įdėjo darbo ir atsinaujino kosmetiškai, bent jau tikrai estetiškai gražiau atrodo, tai ir Aukštakalnio progimnazija. Ir aišku, kas dar labai svarbu ir kuo irgi galime džiaugtis, įgyvendindami įtraukio ugdymo strategiją, kad Utenos rajono savivaldybė turi vienus iš geresnių rodiklių dėl prieinamumo mokyklų negalę turintiems asmenims. Tai tikrai yra ir pačios savivaldybės nemažai investuota ir iš projektų, ir mūsų mokyklos praktiškai bent jau bendrojo ugdymo bus greitų metų ir 100% prieinamos negalę turintiems asmenims.
2: Na, dar vienas šiandien labai svarbus klausimas mokinių gerovė, jau šiek tiek va dabar užsiminėte. Ar rajono mokyklose pakanka psichologų, socialinių pedagogų, specialių pedagogų ir kitų pagalbos specialistų? Ar šioje srityje situacija gerėja, nes praeitus kartus, kada kalbėjome, tai tikrai didelį dėmesį skyrėte tam ir vicemerė prisimena, džiaugiasi.
1: Jo, tai iš tikrųjų ties tuo dirbame ne vienerius metus ir švietimo pagalbos darbuotojų skaičius yra kasmet didinamas, netgi į metus porą kartų, nes mūsų tikslas yra toks, kad kartu su vaiku ateitų tą pagalbą, ne tai tik tai, kad nuo rugsėjo pirmos, jeigu atsiranda vaikas, kuriam nustatomi tam tikri, sakykime, sutrikimai, pokyčiai, tai jisai turi tą pagalbą gauti čia ir dabar, nelaukiant naujų mokslo metų ten ar naujų metų. Tai iš tikrųjų tam prioritetas yra ir dabar kaip tik vat, suplaukė ir nauji mokinukai, tai tėveliai turės pateikti ir pažymas apie vaikus, tai turbūt jau irgi matom tą situaciją, kad švietimo pagalbą dar ir dabar reikės didinti. ką ir darome, kaip ir minėjau, sakau, porą kartų į metus, bet tų pačių darbuotojų, tokių kaip psichologų, jau labai labai trūksta. Jie tiesiog dirba per kelias, netgi tris ugdymo įstaigas ir nepakankamai, ta prasme, didelė etato dalis, kad galėtų patenkinti visų mokinių poreikį. Tai čia vat, matau tokį kliuvinį, kad būtent mes gal ir norėtumėm padaryti, kad jų būtų daugiau ir galėtumėm, bet tiesiog nėra pačių specialistų. Bet dar kažkaip tai mokyklos nubando tartis ir derinasi tarpusavį, kaip sakant, dalinasi tais psichologais, bet ir darželiuose jaučiamas poreikis. Tai va čia dar yra kur padirbėti, bet tikrai tiek su pačiu švietimo skyrium, tiek su visa mero komanda esam tik už tai, kad tas skaičius švietimo pagalbos darbuotojų didėtų ir kad kiekvienas vaikas, kuriam reikia pagalbos, ją turėtų, nes tokių vaikų labai gaila, bet jų daugėja, tikrai kiekvienais metais jų daugėja.
0: Aš dar norėčiau šiuo klausimu pakalbėti ir kitų aspektų. Švietimo pagalbos užtikrinimas tai iš tikrųjų labai svarbus yra momentas, kadangi tai turi tiesioginę reikšmę mokinių ugdymo pasiekimams, tiek tų, kuriems reikalinga švietimo pagalba, tiek tų mokinių, kurie mokosi greta tų mokinių, kuriems reikalinga švietimo pagalba. Kaip ir minėjo vicemerė, didžiausia problema išlieka psichologai, tikrai yra dalis mokyklų, kurie psichologų neturi ir tikrai daugėja mokinių, kuriems reikalingos psichologų konsultacijos. Tačiau kalbant apie mokinių gerovę, dar norėčiau išskirti ir antrą aspektą, tai yra pačių mokyklų mikroklimatą ir mokyklų kultūrą. Nes kartais gali būti įstaigoje pakankamai specialistų, švietimo pagalbos, mokinio padėjėjų, tačiau ta mokinių gerovė ne visada yra užtikrinama, nes labai svarbus yra tas kultūrinis, vertybinis pagrindas, kurį puoselėja pati mokykla. Ir dar dėl mokinių gerovės, kuo aš labai džiaugiuosi, nes dažnai važiuojant į stažuotės užsienyje visada su pavydu žiūrėdavau į bendrasias erdves, į laisvalaikio erdves mokiniams, kurie pertraukų metu gali ilsėtis, aišku, ir sensoriniai kambariai yra labai svarbus. Ir dabar būtent mokyklose kiekvienoje praktiškai nuėjus galima rasti daug tokių erdvių ir mūsų mokyklų koridoriai arba didesnės patalpos bendros paskirties iš tikrųjų jau atrodo tikrai labai puikiai ir tikrai galiu pasakyti, kad nebesiskiria nuo užsienio mokyklų.
1: Taip, iš tikrųjų, patalpos tikrai, kaip ir minėjo vedėja ir aš prieš tai sakiau, tikrai yra pagražėjusios, spalvingos ir tie baldeliai patogus ir pritaikyti, sakykim, su garso izoliacijom, kad galėtų sėdėti ir jiems, sakykim, niekas netrukdytų ir tos erdvės, kur gali ir pamokas paruošti ir skaityklose pabūti, toj pačioj bibliotekoj, tokios atskiros erdvės atskirtos, gali ateiti su kompiuteriu padirbti tyliai, gali pabūti grupelėmis, tai iš tikrųjų gera matyti, kad mes keičiamės, bet iš tikrųjų toks yra dviprasmiškas dalykas, nes tų erdvių atsiranda daugiau dėl to, kad tų mokinukų pamažėja ir, sakykime, nesusidarius kažkokiai klasiai, mes turime erdvę kur padaryti tas gražias erdves iš tikrųjų, nes kai mokyklos yra pertemptos ir pilnos mokinių, turim, pavyzdžiui, Aukštakalnio pradinę tokią mūsų mokyklėlę, kur tiesiog nėra tų vietų, kur galima tokias erdves įrengti, kur labai daug koncentruojasi mokinių. Tai va, tai gal čia ir ta mokinių mažėjimo šiek tiek sąskaita, bet iš tikrųjų pokyčiai tikrai jaučiami dideli ir dar norim pasidžiaugti, kad turim dvi privačias ūkdymo įstaigas Utenoje, šiaip tris, dar turim Logoso mokykla ir du darželiukai. Žolų vaikai ir augame kartu, tai mes kiekvienais metais irgi su švietimo skyriumi stengiamės aplankyti ir juos pasižiūrėti, kaip jie gyvena, kaip jie susitvarkė, nes visgi tai lanko mūsų uteniškiai vaikai, tai mums aktualu pats vaikas, o ne sakykime, ir kaip žmonėms sekasi verslas, bet labiausia mums rūpi, kaip tas vaikas toje ugdymo įstaigoje. Tai tikrai norim pasidžiaugti tvarkingomis patalpomis, kad jiems irgi nestinga vaikučių, turi tiek, kiek jie turi savo planuose, tiek, kiek gali priimti. Tai vat irgi, jeigu kas nors klauso šią laidą ir girdi, tai linkėjimai ir jum nuo mūsų.
2: Na, džiugu girdėti, tai kaip keičiasi pačios mokyklos, jau šiek tiek užsiminėte, tai gal šiek tiek apie naujovę šiemet, kokias mokiniai ir tėvai gali pastebėti ugdymo organizavime, technologijų naudojime, neformaliojo ugdymo karjeros ar kitose srityse.
0: Tai dėl ugdymo organizavimo apie gimnazijas jau šiek tiek paminėjau. Norėčiau taip pat paminėti naujovę, kurią šiais metais įsidegė ir išbando Aukštakalnio progimnazija, kuri surinko STEAM klasę su tėvelių pritarimu, kadangi ten ugdymas truputį bus ir šiek tiek kitoks su tėvelių įsitraukimu, nes kiekvienas vaikas toje klasėje turi įsipareigojimą parengti ir įgyvendinti ilgalaikį projektą STEAM srities. Tai labai džiaugiuosi, kad šita mokykla pasiryžo išbandyti. Matysime, kaip jiems seksis. Taip pat džiaugiuosi, kad šitoje mokykloje atsiranda vis daugiau STEAM srities būrelių. Džiaugiuosi, kad šiais metais atsiranda dronų būrelis būtent jų mokykloje. Ir taip pat noriu pasidžiaugti vaikų ir jaunimo centru, kurie taip pat šiais metais organizuos dronų būrelį, prie kurio įgyvendinimo būrelio veiklų finansiškai prisidėjo ir Utenos rajono savivaldybė. Tai labai tokie pokyčiai, kurie dabartinėje situacijoje įkvėpia, kad ir mūsų mokiniai įgys tam tikrų įgūdžių, kurie gali labai praversti ateityje. Taip pat tam tikri pokyčiai jau yra numatyti nacionaliniu mastu. Jeigu kalbėtume apie bendruosius ugdymo planus, tai šiais metais šiek tiek pasikeitė socialinių pilietinių veiklų vykdymas, organizavimas, atsinaujino mokyklo savo tvarkas. Taip pat kiekviena mokykla yra įpareigota vykdyti STEAM veiklas. Mokiniai privalo lankyti STEAM centruose, vykdyti veiklas kitose įvairiose erdvėse, kurios nėra mokykloje. Seniau tai buvo tik rekomenduojama, o dabar yra jau pakankamai aiškus aprašymai, kaip tai vykdyti, kiek kartų per metus tai daryti. Tai labai tuo džiaugiamėms, kad galbūt pavyks dar didesnį proveržį padaryti tiksliųjų ir gamtos mokslų srityje. Aišku, jau šiais metais pastebėjome, kad ir labai nežymiai, tačiau šiek tiek daugėja mokinių, kurie renkasi tiksliuosius mokslus, gamtos mokslus. Taip pat pastebėjome, kad pagerėjo ir brandos egzaminų rezultatai, tiek ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai būtent šiose sritise, kas mums tikrai yra labai svarbu, nes suprantame, kad ateitis ir daugelis profesijų, kurios ateityje turės paklausą, labai stipriai susijusios su šiomis sritimis. Na ir dar vienas dalykas, kas kartu ir džiugina, bet kartu ir neramina, tai yra dirbtinio intelekto naudojimas mokyklose. Kiekviena mokykla turėjo šiais metais pasirinkti dirbtinio intelekto naudojimo mokykloje tvarkas pagal parengtas nacionalinių lygmenių rekomendacijas. Tačiau didžiausias uždavinys yra, kaip įdarbinti dirbtinį intelektą taip, kad jisai duotų geriausią rezultatą. Nes iš esmės dėl dirbtinio intelekto keisis ir pats ugdymo procesas, kadangi jeigu seniau mokiniai gaudavo užduotis atlikti tam tikras užduotis, atsakyti tam tikrus klausimus, iš esmės dabar pasikeičia pačių namų darbų skirimas, nes tokias užduotis visiškai nebeturi jokios prasmės. Nes daugelis mokinių, ypač vyresnių, jie į bet kokius klausimus, į bet kokią lentelių pildymą, uždavinių sprendimą, jie viską gali padaryti dirbtiniu intelektu. Ir jau yra toksai so signalas pagal atliktus tyrimus, ne Lietuvoje, užsienyje jau yra nustatyta, kad dėl dirbtinio intelekto vis dėlto pamažu mažėja mokinių pasiekimai, suprantama dėl ko, nes yra atsakymai ir pačiam reikia mažiau mąstyti. Tai mes labai norime ir kalbame su švietimo įstaigom, kaip padaryti patį ugdymo procesą ir mokymą pamokoje kokybiškesnį ir kaip išnaudoti dirbtinį intelektą, pamokai organizuoti, grįžtamajam ryšiui gauti ir visoms kitoms veikloms ir aišku mokytojui pačiam pasiruošimui, nes kai yra skirtingų gebėjimų mokiniai, mokytojas tikrai turi parengti bent jau trijų lygių užduotis, klausimus ir panašiai, tai tokiu būdu išnaudojant dirbtinio intelekto galimybės tikrai mokytojai galėtų pasilengvinti tą procesą, tobulinti greičiau sukurtas pamokas, dalintis mokymo medžiagą ir panašiai. Tai čia yra toks iššūkis, kurį turėsime spręsti ir aš manau, turime ilgai nelaukti, nes pokyčiai vyksta labai greit ir jeigu jau estai dėl dirbtinio intelekto daro reformas, ką jie daro labai retai, tai aš manau, kad tai yra rimta, turime ir mes suskupti ir spėti į tą traukinį, kad jis nenuvažiuotų ir mes neliktumėm kažkur toli.
2: Na tai ką tada jau... Šokame į tą traukinį ir prašau jūsų, kokių likusių mokslo metų palinkėtumėte mokiniams, mokytojams ir tėvams, ko labiausiai norėtumėte iš šių metų švietimo bendruomenės.
1: Tai kaip ir minėjau pradžioje pokalbio, iš tikrųjų linkim tikrai sėkmingų, gerų mokslo metų, mokytojams kantrybės, susikaupimo, tos pagalbos mokiniui čia ir dabar, kada jam jos reikia, atkreipimo dėmesio į kiekvieną mokinį individualiai, nors tikrai krūvį yra milžiniški mokytojam, bet labai svarbu pamatyti kiekvieną vaiko gabumus, jo rezultatus, orientuotis į vaiko pažangą, stebėti kiek vaikas sugeba pažengti. Tėveliam palinkėčiau kantrybės. Kantrybės tiek su, sakykim, pačiais savo vaikučiais, su namų darbais, vyresnėliams su visais egzaminais, bet ir to supratingumo, nes iš tikrųjų labai gaila, bet paskutiniu metu padaugėjo tokių, sakykim, skundelių visokių, tėvai labai emociškai ir jautriai jo reaguoja ir iš tikrųjų taip būna visokių situacijų, kai ir, sakykim, tėvai būna teisūs, bet tai užima daugybę laiko ir pačiam švietimo skyriui aiškintis visas tas situacijas, neretai įsijungia ir komisijos ar vaikų teisės. Tai iš tikrųjų taip, šiais laikais vaikas yra aukščiau visko, tai yra iš dalies gerai, nes jisai mokosi, jisai siekia rezultatų, bet aš visiems mums tikrai ir tėvams, ir mokytojams, ir mum kaip kuruojančiais šitas rytį ir švietimo skyriui visam palinkėti to supratingumo, to geronoriškumo ir tikrai viską galime išspręsti taikiai, gražiai, ramiai ir svarbiausia suprasti, kad viską darome dėl vaiko, ne dėl to, kas patinka mokytojams ar nepatinka, ne dėl to, kas patinka ar ko norėtų tėvai, mes turim koncentruotis ties pačiu vaiku, ties pačiu mokiniu. Tai to ir norėčiau iš tikrųjų palinkėti, kad visi mąstytumėm tą pačią linkmę ir tada, žinoma, turėsime pačius geriausius rezultatus.
0: Aš mokiniams norėčiau palinkėti atradimų ir veiklų, kurios motivuotų, mokytojams neperdikti ir laiko savo, tėveliams tikėjimo vaiko galiomis ir pasitikėjimo mokykla, ką ir kalbėjo vicemerė, pasitikėti mokykla ir pirmiausia kalbėti, viskas yra įsprendžiama. Vadovams norėčiau palinkėti drąsos kurti pokytį ir kartais sau pasakyti, galiu daug, bet ne viską, nes vadovai irgi labai dažnai perdega. Nuo visiems mums, visai švietimo bendruomeniai, norėčiau palinkėti dviejų dalykų. Erdvės lyderystei ir pačio svarbiausio dalyko taikaus dangaus.
1: Taip ir aš dar pabaigai pasakysiu, labai neužilgo, spalio mėnesį susitiksim mokytojų dienos šventėje, kur vėl kviesim visų įstaigų, visus absoliučiai mokytojus, vadovus, visas švietimo bendruomenę, tai turėsim gražų renginį, gražų vakarą, mėlėji, jūs irgi būsite pakviesti, tai vat apie tai, manau, dar susitiksim ir pakalbėsim.
2: Laidas
1: tiek vėliau, bet jau labai netrukus, prasidėjus rugsėjui, mes turim galvoti ir apie malonius dalykus, tokius kaip šventės.
2: Taip, na ką dėkojame Utenos rajono savivaldybės vicemerei Daivai Pečioniai ir švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Dianai Guzienei už išsamiai pristatytą Utenos rajono švietimo situaciją ir atsakymus į aktualius klausimus. Linkime sėkmingų, prasmingų ir sklandžių mokslo metų visai mūsų rajono švietimo bendruomeniai, dar kartą dėkoju ir gražios dienos.
1: Ačiū, gražios dienos ir jums.
0: Ačiū.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš po sniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
5: Čia?
6: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis sekmadienį susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovais, kurie prieš tai Maskvoje derėjosi su Putino. Tačiau kol kas netrodo, kad būtų pasiektas koks nors proveržis. Be Zelenskio manimų tai geriau nei jokių derybų. Tai pirmas prezidento Trumpo draugo verslingo Steve'o Witkoff'o ir Žendo Jared'o Kushner'io vizitas Kijeve nuo tada, kai respublikonas pernai sausį sugrįžo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, pažadėjęs greitai spręsti šį karą. Tačiau Kushner'iui ir Witkoff'ui tai buvo jau 8-asis vizitas Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys su Witkoff'as pareiškė, kad sekmanį Kijeve surinktos jo derybos su Ukrainos lyderiu Zelenskiu ir jo komanda dėl karo su Rusija užbaigimo buvo realius ir bus tęsimos toliau. Jo teigimu tiek Rusijai, tiek ir Ukrainai teks leistis į kompromisus. Turėjome labai prasmingą realią svarbią diskusiją. Esame labai padrasinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės po derybų, sakė Witkoff'as. Tuo metu Kushner'iui sekmanį pareiškė besitikintis jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą deryboms dėl karo su Rusija užbaigimo padės rasti naujų būdų taikai pasiekti. Būtent Baltieji rūmai teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai per susitikimą su Putinu aptarė esminius planus dėl tolesnių žingsnių karo į Ukrainoje užbaigimo. Tuo tarpu Putinas sako, kad per derybas Maskvoje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtinga ir gyrė Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Aksio sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos delegacija Maskvoje ir už sankcijas atsakingas iždo departamento. Zelenskis į Kijevę susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Ukraina informavo, kad per parą nukauta dar 1390 rusų okupantų. Sekmanį rugsėjo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Repkovas pareiškė, kad Maskva neatmeta trišalių Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Kinijos prezidentų susitikimo tikimybės, pranešė valstybinė naujienų agentūra TAS. Tiesa, anot jo, prieš pradedant pasiruošimą, tokiam susitikimui būtina apibrėžti susitikimo darbotvarkę. Čia svarbiausia susitikimo tikslo suformulavimas ir ko galime iš jo tikėtis. Anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas užsiminė apie galimą Putino Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo viršūnių susitikimą, įvyksantį Šendžene Kinijoje lapkričio mėnesį. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Į rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausia 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinė CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti ir kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą pažymėjo visuomeniniai transliuotojai. Sekmanį Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon kompanijai. CNN vaizdo įrašė matyti Boeing krovininis orlaivis stovinti šalia kilimo ir tupimo tako. Orlaivis kliudė kitas transporto priemonės, todėl yra ir sužeistų. Lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo tarptautinėme Majamio oro uoste. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomas neteisėtomis. Sekmanį pranešė finansų ministras. Mano žiniomis Netanyahu davė nurodymą evakuoti tam tikras nausėdijas, sakė ministras ir pridūrė, kad jis šiai priemonei nepritarė. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų yra laikomas neteisėtomis ir paties Izraelio. Kelius Izraelio žiniasklaidos priemonės sekmanį taip pat pranešė, kad Netanyahu davė tokį nurodymą, o didžiausia Izraelio naujienų svetainė teigia, jog tai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų spaudimas. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 81 buvo sužeistas, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios, kai penktadienį karinėje bazėje vakarų Bolivijoje nugriaudėjo 2 stiprus sprogimai. Bolivijos gynybos ministerijos duomenimis 2 sprogimas įvyko 14:30 vietos laiku, kada karinės bazės bendros priežiūros centre esančiame Venčiano mieste nugriaudėjo sprogimai. Gynybos ministerija paaiškino, kad pirmasis sprogimas kilo užsidegus objektį laikytam juodojo parako turinčiai pirotechniniai medžiagai. Netrukus nugriaudėjo ir antras gerokai galingesnis sprogimas. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Baheras Khalibafas sekmanį pagrasino greitesnių ir stipresnių atsakų į Jungtinių Amerikos valstijų atakas. Teheranas nusitaikius į amerikiečių karo laivus reaguojant į Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš tanklaivius. Amerikiečiai turėjo suprasti, kad proporcingo atsako era baigėsi. Jį teigė Khalibafas. Jis pridūrė, kad į bet kokią agresiją prieš Irano interesus ir saugumo bus reaguojama greičiau, intensyviau ir žymiai skaudžiau. Sekmanį Indonezijoje išsiveržė Ana Krakatau ugnikalnis. Dėl į dangų pakilusių vulkaninių pelenų Džakartos tarptautiniame oro uoste buvo atšaukti skrydžiai. Indonezijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnis išsiveržė dar penktadienį. Agentūros teigimu šį ugnikalnio pakilo lavos fontanas ir sklido griausmingi garsai. Sekmanį buvo užfiksuoti dar 2 nauji išsiveržimai. Vokietijos netolydį elektros pastočių rasta dar papildomai sprogmenų. Valdžios institucijos tyrė, ar šie incidentai susiję su panašiais išpuoliais. Įvykusiais anksčiau šią savaitę šeštanį pranešė policija. Šią savaitę Vokietija sukrėtė išpuoliai prieš elektros pastotės visoje šalyje, kurių tikslas galimai buvo nutraukti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių ir sukelti pačius elektros tiekimo sutrikimus, teigia policija. Graikija per aviacijos šventę netoli Atėnų esančioje bazėje šeštadienį sudužus kariniam orlaiviui žuvo 2 pilotai, praneša graikų naujienų agentūra. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimės aplinkybės tebėra neaiškios, o lėktuve buvusiems pilotams nepavyko katapultuotis. Pasak įvykio vietoj buvusio valstybinio transliuotojo žurnalisto, orlaivis vos pakilęs staiga prarado aukštį ir sudužo 1000 kasmetinio renginio Atėnų aviacijos savaitės žiūrovų akivaizdoje. Nukritus orlaiviui nugriaudėjo ir sprogimas. Rugsėjo 6 naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėjus grupę skraidančių objektų Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pasirinktas skubiai į orą pakelti naikintuvus, praneša Rumunijos krašto apsaugos ministerija. Būtent rugsėjo 5 dieną šeštadienį vėlai vakare gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų judančių palei upę einančios sienos su Ukraina link. Bet to buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje. Jemene per naujus susirėmimus tarp vyriausybinių pajėgų ir husių kovotojų šeštanį žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Tarp žuvusių yra civilių agentūrai, teigia medicinos ir kariuomenės šaltiniai vyriausybės pajėgų kontroliuojame Taizo mieste. Per raketų ataką prieš autobusą žuvo 6 civiliai, dar 7 žmonės buvo sužeisti. Jemeno kariuomenės šaltiniai praneša, kad žuvo 26 vyriausybinių pajėgų kariai, husių šaltinių teigimu žuvo 31 jų kovotojas. Jau penktadienį skelta, kad per smarkius mūšius nuo ketvirtadienio žuvo daugiau nei 120 žmonių. Per 3 dienas žuvusių žmonių skaičius viršijo 180. Ukraina atsisakė pritarti Jungtinių Tautų organizacijos rezoliucijai dėl naujo pasaulio žemėlapio, nes kartografinėje projekcijoje laikinai okupuotos Ukraino teritorijos vaizduojamos nepriimtinai, skelbia portalai. Ukrainos delegacija paaiškino, kad Ukraina iš principo neprieštarauja pagrindiniai rezoliucijos idėjai tikslesniam ir moksliškai pagrįstam žemynų, tokių kaip Afrika bei kitų globalių pietų regionų vaizdavimui. Problema minėtoji projekcija. Anot delegacijos atstovų projekcijoje Rusijos okupuotos Ukrainos dalys vaizduojamos pažeidžiant suverenitumo ir teritorinio vientisumo principus. Šeštadienį Belgrade likus 2 dienoms iki karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvių vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo 10 buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. Mladičius mirė praėjusią savaitę, patyręs kelis insultus Hagoje, atlikdamas laisvės atimimo bausmę už karo nusikaltimus padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Na ir pabaigai. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausias Lenkijoje kada nors važinėjęs tramvajus. Jo ilgis beveik 47 metrai. Būtent tokio ilgio 5 sekcijų žemagrindžiame tramvajai taps didžiausiais visoje Lenkijoje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimų vietų, o kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius. 17 keleivių informacinių ekranų, taip pat ir USB Type-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindų. Naujos transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną kai kur trumpai palis vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoj 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-19, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų protarpiais lietus vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Saulė teka 6:34, leisis lygiai 20:00. Dienos ilgumas 13:26. Varduvės švenčia Klodaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmira ir Falmira. Šiandien taip pat minima buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7 diena buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtos klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmoji jacht klubo pirmininku. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjo tik nuo irklinių valčių studijų stoties 1922 metų pavasarį pradėjo atsirasti ir būriavimas. Taigi 1922 metais patvirtinta ir klubo vėliava, emblema ir uniformos įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gausi Lietuvos jacht klubo vėliavą, papildžius ją skautų lelyje apatinėme dešiniajame kampe. Darbingos savaitės pradžios, geros nuotaikos, bei kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Radijas.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. What's your name?

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemą. pievai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis sekmadienį susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovais, kurie prieš tai Maskvoje derėjosi su Putinu. Tačiau kol kas netrodo, kad būtų pasiektas koks nors proveržis. Be Zelenskio manimų tai geriau nei jokių derybų. Tai pirmas prezidento Trumpo draugo verslingo Steve'o Witkoff'o ir Žendo Jared'o Kushner'o vizitas Kijeve nuo tada, kai respublikonas pernai sausį sugrįžo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, pažadėjęs greitai spręsti šį karą. Tačiau Kushner'ui ir Witkoff'ui tai buvo jau 8-asis vizitas Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys su Witkoff'as pareiškė, kad sekmanį Kijeve surinktos jo derybos su Ukrainos lyderiu Zelenskiu ir jo komanda dėl karo su Rusija užbaigimo buvo realius ir bus tęsimos toliau. Jo teigimu tiek Rusijai, tiek ir Ukrainai teks leistis į kompromisus. Turėjome labai prasmingą realią svarbią diskusiją. Esame labai padrasinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės po derybų, sakė Witkoff'as. Tuo metu Kushner'ui sekmanį pareiškė besitikintys jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą deryboms dėl karo su Rusija užbaigimo padės rasti naujų būdų taikai pasiekti. Būtent Baltieji rūmai teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai per susitikimą su Putinu aptarė esminius planus dėl tolesnių žingsnių karo į Ukrainoje užbaigimo. Tuo tarpu Putinas sako, kad per derybas Maskvoje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtinga ir gyrė Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Aksio sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos delegacija Maskvoje ir už sankcijas atsakingas iždo departamento. Zelenskis į Kijevę susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Ukraina informavo, kad per parą nukauta dar 1390 rusų okupantų. Sekmanį rugsėjo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Repkovas pareiškė, kad Maskva netmeta trišalių Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Kinijos prezidentų susitikimo tikimybės, pranešė valstybinė naujienų agentūra TAS. Tiesa, anot jo, prieš pradedant pasiruošimą, tokiam susitikimui būtina apibrėžti susitikimo darbotvarkę. Čia svarbiausia susitikimo tikslo suformulavimas ir ko galime iš jo tikėtis. Anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas užsiminė apie galimą Putino Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo viršūnių susitikimą, įvyksantį Šendžene Kinijoje lapkričio mėnesį. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Į rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausia 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinė CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti ir kraštutinių dešiniųjų partiją iškovos absoliučią daugumą pažymėjo visuomeniniai transliuotojai. Sekmanį Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon kompanijai. CNN vaizdo įrašė matyti Boeing krovininis orlaivis stovinti šalia kilimo ir tupimo tako. Orlaivis kliudė kitas transporto priemonės, todėl yra ir sužeistų. Lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo tarptautinėme Majamio oro uoste. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomas neteisėtomis. Sekmanį pranešė finansų ministras. Mano žiniomis Netanyahu davė nurodymą evakuoti tam tikras nausėdijas, sakė ministras ir pridūrė, kad jis šiai priemonei nepritarė. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų yra laikomas neteisėtomis ir paties Izraelio. Kelius Izraelio žiniasklaidos priemonės sekmanį taip pat pranešė, kad Netanyahu davė tokį nurodymą, o didžiausia Izraelio naujienų svetainė teigia, jog tai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų spaudimas. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 81 buvo sužeistas, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios, kai penktadienį karinėje bazėje vakarų Bolivijoje nugriaudėjo 2 stiprūs sprogimai. Bolivijos gynybos ministerijos duomenimis 2 sprogimas įvyko 14:30 vietos laiku, kada karinės bazės bendros priežiūros centre esančiame Venčiano mieste nugriaudėjo sprogimai. Gynybos ministerija paaiškino, kad pirmasis sprogimas kilo užsidegus objektį laikytam juodojo parako turinčiai pirotechniniai medžiagai. Netrukus nugriaudėjo ir antras gerokai galingesnis sprogimas. Irano vyriausiasis darybininkas Mohamedas Baheras Khalibafas sekmanį pagrasino greitesnių ir stipresnių atsakų į Jungtinių Amerikos valstijų atakas. Teheranas nusitaikius į amerikiečių karo laivus reaguojant į Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš tanklaivius. Amerikiečiai turėjo suprasti, kad proporcingo atsako era baigėsi. Jį teigė Khalibafas. Jis pridūrė, kad į bet kokią agresiją prieš Irano interesus ir saugumo bus reaguojama greičiau, intensyviau ir žymiai skaudžiau. Sekmanį Indonezijoje išsiveržė Ana Krakatau ugnikalnis. Dėl į dangų pakilusių vulkaninių pelenų Džakartos tarptautiniame oro uoste buvo atšaukti skrydžiai. Indonezijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnis išsiveržė dar penktadienį. Agentūros teigimu šį ugnikalnio pakilo lavos fontanas ir sklido griausmingi garsai. Sekmanį buvo užfiksuoti dar 2 nauji išsiveržimai. Vokietijos netoli elektros pastočių rasta dar papildomai sprogmenų. Valdžios institucijos tyrė, ar šie incidentai susiję su panašiais išpuoliais. Įvykusiais anksčiau šią savaitę šeštanį pranešė policija. Šią savaitę Vokietija sukrėtė išpuoliai prieš elektros pastotės visoje šalyje, kurių tikslas galimai buvo nutraukti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių ir sukelti pačius elektros tiekimo sutrikimus, teigia policija. Graikijoje per aviacijos šventę netoli Atėnų esančioje bazėje šeštadienį sudužus kariniam orlaiviui žuvo 2 pilotai, praneša graikų naujienų agentūra. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimės aplinkybės tebėra neaiškios, o lėktuve buvusiems pilotams nepavyko katapultuotis. Pasak įvykio vietoj buvusio valstybinio transliuotojo žurnalisto, orlaivis vos pakilęs staiga prarado aukštį ir sudužo 1000 kasmetinio renginio Atėnų aviacijos savaitės žiūrovų akivaizdoje. Nukritus orlaiviui nugriaudėjo ir sprogimas. Rugsėjo 6 naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėjus grupę skraidančių objektų Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pasirinktas skubiai į orą pakelti naikintovus, praneša Rumunijos krašto apsaugos ministerija. Būtent rugsėjo 5 dieną šeštadienį vėlai vakare gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų judančių palei upę einančios sienos su Ukraina link. Bet to buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje. Jemene per naujus susirėmimus tarp vyriausybinių pajėgų ir husių kovotojų šeštanį žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Tarp žuvusių yra civilių agentūrai, teigia medicinos ir kariuomenės šaltiniai vyriausybės pajėgų kontroliuojame Taizo mieste. Per raketų ataką prieš autobusą žuvo 6 civiliai. Dar 7 žmonės buvo sužeisti. Jemeno kariuomenės šaltiniai praneša, kad žuvo 26 vyriausybinių pajėgų kariai. Husių šaltinių teigimu žuvo 31 jų kovotojas. Jau penktadienį skelta, kad per smarkius mūšius nuo ketvirtadienio žuvo daugiau nei 120 žmonių. Per 3 dienas žuvusių žmonių skaičius viršijo 180. Ukraina atsisakė pritarti Jungtinių Tautų organizacijos rezoliucijai dėl naujo pasaulio žemėlapio, nes kartografinėje projekcijoje laikinai okupuotos Ukraino teritorijos vaizduojamos nepriimtinai, skelbia portalai. Ukrainos delegacija paaiškino, kad Ukraina iš principo neprieštarauja pagrindiniai rezoliucijos idėjai tikslesniam ir moksliškai pagrįstam žemynų, tokių kaip Afrika bei kitų globalių pietų regionų vaizdavimui. Problema minėtoji projekcija. Anot delegacijos atstovų projekcijoje Rusijos okupuotos Ukrainos dalys vaizduojamos pažeidžiant suverenitumo ir teritorinio vientisumo principus. Šeštadienį Belgrade likus 2 dienoms iki karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvių vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo 10 buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. Mladičius mirė praėjusią savaitę, patyręs kelis insultus Hagoje, atlikdamas laisvės atimimo bausmę už karo nusikaltimus padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Ir pabaigai. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausias Lenkijoje kada nors važinėjęs tramvajus. Jo ilgis beveik 47 metrai. Būtent tokio ilgio 5 sekcijų žemagrindžiame tramvajai taps didžiausiais visoje Lenkijoje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimų vietų, o kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius. 17 keleivių informacinių ekranų, taip pat ir USB Type-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindų. Naujos transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną kai kur trumpai palis vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų 17-22 laipsniai šilumos. Antranio naktį be žymesnio lietaus, diena kai kur trumpai palis vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, diena 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-19, diena 19-24 laipsniai šilumos. Trečiąjį daugelį rajonų protarpiais lietus vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, diena 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Saulė teka 6:34, leisis lygiai 20 valandą. Dienos ilgumas 13:26. Varduvės švenčia Klodaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmira ir Falmira. Šiandieną taip pat minima buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7 dieną buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtos klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmoji jacht klubo pirmininku. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjo tik nuo irklinių valčių stoties 1922 metų pavasarį pradėjo atsirasti ir būriavimas. Taigi 1922 metais patvirtinta ir klubo vėliava, emblema ir uniformos įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gausi Lietuvos jacht klubo vėliava, papildžius ją skautų lelyje apatiniame dešiniajame kampe. Darbingos savaitės pradžios, geros nuotaikos, bei kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai prasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesniniai 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nešinės ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos. Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiais metais turbūt nerasime nedainuojančio ar šokančio, grojančio žmogaus susijusio su dainų švente. Ir Utenos radijas pradeda laidų ciklą Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Kviesime švęsti dainų švenčių šimtmetį. 2024-aisiais susitikime dainuoti ir šokti mūsų istoriją ir mūsų dabartį. Jubiliejinės dainų šventės programoje atrasdami reikšmingiausią žodį – gyvybė. Žmogaus ir kultūros, medžio ir paukščio, būtojo ir esamojo laiko. Šis žodis yra apie mus kaip bendruomenę, kaip genti, apie mus, kurie esame Lietuva, teigia dainų šventės Lietuvoje organizatoriai. Utenos radijas, norėdamas paminėti dainų šventės šimtmetį, transliuos laidas Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Dėkojame Utenos rajono savivaldybei, kad parėmė projektą Skambanti Utena Lietuvai. Ši laida skirta inicijuotam nacionaliniam miškasodžiui, kad giria žaliuotų nušviesti. Valstybinių miškų rėdėje Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir aplinkos ministerija visus balandžio 20 dieną kvietė miškų ir dainai nebeingus piliečius į nacionalinį miškasodį. Nacionalinis miškasodis – didžiausia kasmetinė medžių sodinimo šventė, kuri šiais metais skirta Lietuvos dainų šventės šimtmečiui. Renginys įprasmino dainų šventės temą, kad giria žaliuotų. prisidėjo prie miškų atsodinimo, miškų naujose plotose įveisimo ir Lietuvos miškingumo didinimo. Taip dar kartą parodant, kad Lietuva vienyje meilė miškui ir dainai. Miškasodžių metu siekta įspūdingo rezultato pasodinti net 100 simbolinių girių visoje Lietuvoje. Šiais metais prie miškasodžio prisijungė apie 150 įmonių komandų, kurie miško sodinimą supranta kaip tvarią komandos formavimo veiklą. Taip pat miškų sodino kultūros atstovai, ambasadoriai, ministrai, Seimo ir savivaldybių nariai vietos bendruomenės švietimo įstaigos. Šioje akcijoje dalyvavo Rutenos rajono žmonės. Teko dalyvauti Vyžuonų girininkijo prie Balčio ežero pakrantės organizuotoje akcijoje, kur susirinko gausi Užpalių bendruomenė, policijos pareigūnai, moksleiviai, pavieni asmenys išgirdę apie šią akciją. Pakalbinome sodinimo metu dalyvius, kviečiu pasiklausyti parengtų reportažų. Moksleivis iš Užpalių gimnazijos atėjo sodinti miško su tikslu, kad daugiau medžių būtų ir tuo pačiu pasibūti su draugais.
2: Tiesiog, kad
3: tai va, jau reikia
2: daugiau medžių pasaulyje, kad daugiau šilumos būtų ir tiesiog pabūsiu su draugais.
3: Iš Užpalių gimnazijos, taip?
2: Taip.
1: Užpalietė Asta Motuzienė, ilgą laiką dirbusi Utenos kultūros centre direktorė, šiuo metu vadovaujantį Anykščiuose kanklių ansambliui, sako, kad Užpaliečių susirinko apie 100. Tarp jų yra ir dainų šventės dalyvių. Į dainų šventę važiuos ir Užpalių pasagėlį, praėjusi atranką. Ir pakvietė į Liepos 2 dieną 18 valandą Šventų Jonų bažnyčioje vyksiantį koncertą.
3: Labai smagu, kad prisijungia didelė dalis Užpalių bendruomenė, šie mūsų netoli 100 esančių mokinių bendruomenės narių, dainų šventės dalyvių, kad girė žaliuotų, kad paukščiai čiulbėtų. Oi, galingai. Man jau nebežinau, kelinta dainų šventė šitoji. Bet mes, kadangi dabar dirbu ant Anykščių, turiu kankles Anykščiuose, bet kartu važiuoja šitoj pačioj kompanijoje ir Užpalių pasagėlė, kur šiandien irgi čia vadina medžius. Tai va, tai taip ir ruošėmės, programa padaryta, atranka praeita. Belieka sulaukti smagiai Lievos antros ir sudalyvauti kanklių koncerte. Kviečiam visus 18 valandą Šventų Jonų bažnyčiai Vilniuje. Lievos antra.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskirio vedėja Asta Šuminienė džiaugiasi, kad visas apskrities policijos pareigūnų kolektyvas dalyvauja miškasodyje.
4: Mūsų šiandien atvyko nemaža komanda, tai yra 18 policijos pareigūnų ir darbuotojų. Taip pat miškasodyje dalyvauja ir Anykščių policijos komisariato kolektyvas, bet jie kitame plote, tai yra Kraškūnuose. Tai visi labai su gera nuotaika, kol kas nelyja, džiaugiamės ir labai labai prasminga akcija. Taigi, ačiū organizatoriam akcijos, tai yra visai nacionaliniai miškų urėdijai. Plotą gavom nuo pat kelio, tai visada matysim, kaip mūsų pasodinti medeliai auga, kaip žaliuoja, kaip, jeigu reiks, atvažiuosim, tu žiūrėsim, pasodinsim. Vasara taip, dažnai tenka atvažiuoti. Manau, kad čia kiekvienas sudeniškis pravažiuoja šią vietą. Taip pat mes dar nepaminėjau, ir Zarasų yra kolektyvo mūsų atvažiavę. Taigi visas apskrities kolektyvas susidarė, prisidėti prie akcijos.
1: Paėjus kiek toliau, sutikau ir patį policijos komisariato viršininką Vytautą Vaiškūną, kuris sodino kartu su Aukštakalnio progimnazijos moksleivė.
6: Sodinam miškasodį, Vyžuonų, kaip čia girininkija, turbūt, su savo kolektyvu ir plus su pagalbininkėm iš kokios mokyklos. Utenos Aukštakalnio progimnazijos mergaitės padeda mums atstatyti. Ne visada gaunasi mums pasodinti, tai va taip tyliai dirbom. Sodinimo instruktažą ir darbų saugos instruktažą gavom. Ir apie pabaigą irgi instruktavo, kad bus skaniai pavalgdinta visa grupė. Ir ta proga, kad 100 metų turbūt dainų šventė, bet tas metų yra, kad vis tiek sodinam. Sodinam miškus, pušis, kurios tikrai sužaliuos ir tikrai džiugins vizuoniškius, uteniškius miškų reidėje. Tai mes kiekvienais metais tą dalyką policijos departamento darom. O ta tradicija Utenoje, aš galvoju, jinai prigis ir kitais metais bus tas pats. Nesvarbu, kad tai bus 100 metų dainų šventė, labai reikalingas, labai geras dalykas pabūt gamtoj ir pasodinti mišką.
7: Labai diena, aš esu Mirija Zemlevičiūtė, Utenos Aukštadvario progimnazijos mokinė. Man yra 12 metų. Nežinau, pasiūlė draugės mama atvažiuoti čionais pasodinti medžių ir nusprendė, kad labai gera idėja ir dabar atvažiavę sodinti medžius. Iš tikrųjų labai daug žmonių, jie galvojo, kad tiek daug žmonių gali būti atvažiuoti, bet nu labai daug žmonių. Visų tai nežinau, bet mes visi draugėm, tai trysia ir dar draugės yra pasisakyti.
1: Moksleivė Goda taip pat pasidžiaugė, kad dalyvaus dainų šventėje.
8: Aš esu Goda, mokusiu už Palių gimnaziją ir šiais metais dalyvausiu dainų šventėje. Mes jau nuo praeitų metų važinėjom į repeticijas. Buvo koncertas praeitais metais, aš šiais metais dalyvausim dainų šventėje.
1: Aukštakalnio progimnazijos moksleivis išgirdęs per radiją, kad miškasodis atvažiavo ir ruošėsi savo noriauti dainų šventėje.
9: Aukštakalnio progimnazijos.
10: Moksleivių, kaip su manėt atvykti čia į miškasodį?
9: Labai aktyviai visus dalyvauju per radiją, girdėjau, kad miškasodis ir su manimi atvažiuoti.
10: Kokia nuotaika dabar sodinant?
9: Kol kas labai gera, kol dar lietus neprasidėjo, tai labai gerai.
10: Ar pirmą kartą sodinat?
9: Būčiau praeitais metais važiavęs, bet tada buvo nekoks oras, tai šiais metais pirmas kartas.
10: Žinot, kam skirtas šis miškasodis?
9: Kiek girdėjau dainų šventėje.
10: Kad giria žaliuot.
9: Savanoriausio dainų šventėje.
10: Ir savanoriausiai?
9: Aš ten su Lietuvos ansambliu.
10: Su Lietuvos ansambliu savanoriausiai.
1: Renata Gavėnienė už Palių gimnazijos pavaduotoja pasidžiaugė moksleivių gausa ir savo artimųjų aktyvumo dalyvaujant miškasodyje.
11: Renata Gavėnienė, Utenos rajono už Palių gimnazija. Atvykau šiandien šiek tiek nerimaudama iš ryto nuo pirmų snaigių. Pagalvojau, kad bus ko gera šeima ir dar vienas kitas savanoris. Padarėm sąrašą su už Palių gimnazija šiandien 67. Ir esame tikrai nusiteikę pasodinti mišką, kad tas devizas, kad giria žaliuotų, iš tiesų gyvuotų. Kaip mes patekome į šitą akciją, tai pirmiausia labai ačiū Lidijai Galvanauskieniai, mūsų parketlenčių cecho vadovei ir šiaip mokyklos draugiai ir tokiai šauniai veikliai moteriai, kuri gerokai niuktelėjo. Kaipgi dabar? Na ir mes jos paskatinti prisijungėme. Aišku, labai ačiū girininkijos atstovams, kurie mums siunčia informaciją, konsultavo, kad mes sėkmingai pasiruoštume. Labai labai ačiū visiems vaikams ir jų tėveliams, nes ko netrežalis atvyko kartu su tėvais, už tai mūsų tiek pat yra nemažai. Ir mes tą mišką sodiname. Kodėl sodiname? Nes net patys mažiausi penktokai, kurių kaip ir neketinome kviesti į šitą akciją, sakė, kad nori. Juk miškas, po kurį dabar jie vaikšto, uogauja ar grybauja, yra ar gamtos padovanotas, arba jeigu sodintas, tai sodintas tų, kurie dabar jau gerokai žilstelėja. Vadinasi, ir mes turim padaryti tą gražią akciją, pasodinti tiems, kurie ateis po mūsų. Tai va taip ir sodina už palėnai. Čia va pati jauniausia mūsų akcijos dalyvė, prisistatyk.
12: Luknė Sirvidytė, 6 metai.
11: Čia yra Luknė Sirvidytė, jai 6 metai, jinai atvyko pas senelį į svečius savaitgalį. Ir ką veiki, Luknė?
12: Sodinu.
11: O ką sodini?
12: Sodinu pušis.
11: Pušis, kad užaugtų didelis, gražus?
12: Miškas.
11: Tai va, ką mes čia darome. O kas čia Luknės mama?
10: Mamytė, dar papasakokit, kaip sugalvojat čia sodint.
13: Mane taip pakvietė mama ir labai džiaugiuosi, kad mes šeštadienio rytą leidžiam taip turiningai, taip gražiai. Ir dabar tikiuosi, kad po kiek tai metų man važiuot namo iš Vilniaus šituo keliu bus dar smagiau, nes pakelę matysiu mūsų pačių pasodintas pušelės. Labai tikiuosi, kad prigis ir užaugs didelės ir stipras.
12: Miškas labai brangus gamtai, žoliai ir kitiems miško dalykams ir gamtai. Kai su tėvais einu į šitą mišką, tai tada aš tenais prisirinku visokių dalykų, bet šiaip Vilniuje prisirinku visokiausių dalykų, padarau darbelį kokį, arba pažiūriu per mikroskopą, esu vieną kartą padarius vieno žiedlapio ir lapo. Tai mačiau labai gražu tomis ir priartinau. Bet man iš tikrųjų patinka dar sodinti. Dariau linijas, kad žinotų senelis, kur reikia sodinti.
10: Tai atvažiavai pas mačiutę.
13: Aha.
10: Taip ir su seneliu, ir mamytė sodinė. Nu labai prasmingai, labai prasmingai. Džiugu. Ačiū tau.
1: Miškininkas Stanislovas iš Dubingių papasakojo, kaip auginami sodinukai.
6: Tai patenkinti, kaip nepatenkinti. Gerai sodina, atstumų laikosi viską, nu tai gerai sodinam, priežiūrą daro, nu kad papildymą, jeigu neprigyja. O vėliau gal ir tvorą čia tvers nuo žvėrų, kad jie nesuvalgytų šitų pušelių. Sėja ir po 2 metų rauna, ir čia 2 metų pušelės. Iš visą padarinę suvažiavimą, mes iš net nuo Dubingių.
1: Iš Vyžuonų girininkijos specialistė Žaneta ir jos kolegos džiaugiasi dideliu būriu miško puoselėtojų, kur susirinko virš 160 žmonių, miškininko apie 15 ir pasodinta 3 hektarų plotė 15 tūkstančių dvimečių pušelių. Kaip sakė Žaneta, šefai verda grikių košę, po talkos visi prie Balčio ežero aptarė ir pabendravo.
14: Žaneta iš Vyžuonų girininkijos specialistė. Sodintojų sunku suskaičiuoti, turėtų būti apie 150-160 žmonių. Miškininkų čia mūsų privažiavę yra apie 15. Norėtumėm pasodinti 3 hektarus ir 15 tūkstančių dvimečių pušelių pasodinti. Šefai verda košę, verda arbatą po talkos. Kiekių košį verda. Po talkos eisim į Balčio poilsiavietę aptart, aplaistyt gerai arba ta, kad prigytų viskas.
15: Kad gerė žaliuotų.
14: Kad gerė žaliuotų.
9: Smagu, kad žmonės susirenka, kad žmonės domisi, kad ateina ir vaikai, kurie mato, kaip jos medis sodinamas, kaip jis užauga. Nu iki, sakant, atsiranda pieštukai, popierius ir baldai. Kiek tas užtrunka laiko, 100 metų ar daugiau. Nu, gal čia pušys ir mažiau bus, kiek jos auga. 100 metų. Pražiniai atsatyvo, smagu, kad žmonės įsidomėtų.
10: O dainų šventė planuojat dalyvauti, nes iš tą akciją, kad gerė žaliuotų skirta dainų šventė 100 metų.
9: Planuojant, nu, mes tik nusipirkom bilietus, žinu, ir planuojam ten sudalyvauti.
13: Tai labai gerai, susirinko labai gausus būrys žmonių. Visi nusiteikia labai gerai, nors gal oras ir nėra labai šiltas, bet kadangi darbas pajudėti yra, tai visi aš matau, kad labai viskas tvarkoja, labai greitai juda ir panašu, kad mes čia tuos darbus baigsim. Tai va, labai smagi šventė, smagu, kad žmonės atvyksta, kad prisijungia labai daug jaunų žmonių, tai tas labai smagu ir iš daug iš mokyklų ir pavienių yra, kurie nori, kurie domisi, tai labai smagu. Linkėjimas tai gal vat, tokios bendrystės, susivienijimo ir to gero žodžio ir gero darbo vienas kitam, aš manau, mums tada visiems bus tikrai daug smagiau. Smagu, smagu, graži diena, graži šventė.
1: Ši talka skirta 100 metėms tautoms tradicijoms pagerbti. Taigi puoselėkime ir auginkime mūsų gražią šalį. Lietuva. Tegul jį žydi mūsų dainose, šokiuose, muzikoje ir gražioje bendrystėje. Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės 100 metį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Tuo tarpu prie Utenos kultūros centro balandžio 19 dieną 15 valandą vyko graži šventiška ąžuoliuko sodinimo ceremonija. Kaip sakė šios šventės vedėjai, režisierė Irena Leikauskienė ir režisierius Vytautas Kubilius, teigia, kad šiais metais viena svarbiausių mūsų šalies tradicijų Lietuvos dainų šventė mini savo 100 metį. Šią ypatingą progą pasitinkame ne tik laukdami šventės renginių, bet ir burdamiesi daugelį prasmingų iniciatyvų, apmastančių reikšmingą dainų šventės istoriją ir turtingą jos dabartį. Lietuvos nacionalinis kultūros centras inicijuoja akciją, kurios metu visoje Lietuvoje sodiname žuolai ir taip įamžinamas Lietuvos dainų šventės jubilėjus kiekviename mieste. Prie šios akcijos prisijungė ir Utenos rajono savivaldybė, taigi tą dieną 2024 metų dainų šventės dalyviai, vadovai, valdžios atstovai pasodino ąžuoliuką, jausdami pareigą susitelkti ir išsaugoti mūsų kultūrą, tradicijas ir gamtą. Šventės metu skambėjo chorų atliekama daina Mano namai, o dainų šventėje Utena atstovaus 22 meno kolektyvai, 382 dalyviai. Į folkloro dieną Rasi, Rasoj, Rasi vyksta folkloro ansambliai Davilas, Seklytėla, Auštarietis, Kapelo, Suntytė, muzikontai iš Pautena, Sietinėlis, sutartinių gėdotojų grupė Sėdauta ir Dalyjo. Šokių dienoje amžių tiltais tarp 9000 atlikėjų šoks Levindra. Teatro dienos esaties lieptai sujungs brandžiausią kultūrinį palikimą ir dabarties žmogų, nes tik per jį su juo žaliuoja girioje žuolai, tai dalyviai moka, zuikis puikis ir skrusdėlytė. Dainų šventės Vario audros koncerte triubas pūs orkestras Cinkas. O ansamblių vakare gyvybės medį augins ir mūsų ansambliai Vieversa ir skudutininkai Kadijo. Kad giria žaliuotų, taip pavadinta dainų diena, tarp 12000 atlikėjų dainuos Utenos chorai Sėlyje, Aukštaičių aidai, Utremijo, Jungtinis Lietuvos vaikų choras. O žoliuką pasodino Utenos rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Dijokas ir vicemerė Daiva Pečionė. Jauniausi dainų šventės dalyviai Vakarė Šorytė ir Adas Stebelškis. Ir taip pat vyriausia šventės dalyvė, choro Aukštaičių aidai dalyvė Dalia Mikolaitinė. Labai smagu, kad šitoks didelis būrys uteniškių dainuos, šoks ir gros šimtmečio dainų šventėje. Palinkėkime jiems sėkmės, tegul auga ąžuolai ir giria žaliuoja, teklesti Lietuva. Klausėtės laidos skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Projektą skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Geros jums dienos!

netiesa, aš galbūt ne visai pavargau, ne visai dar gyvenimas mano apkarto. Sugrįžtu į tave, aukštaitijos dangau, ten kur šuo baltą sniegą aploja prie tvarto. Ten įskylęs dubuo, ten ledinė sriuba, kur šunelis nespėjo

0: skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
1: Čia Utenos radijas.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis sekmadienį susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovais, kurie prieš tai Maskvoje derėjosi su Putinu. Tačiau kol kas netrodo, kad būtų pasiektas koks nors proveržis. Be Zelenskio manimų tai geriau nei jokių derybų. Tai pirmas prezidento Trumpo draugo verslingos Steve Witkoff ir Šendo Jaredo Kushnerio vizitas Kijeve nuo tada, kai respublikonas pernai sausį sugrįžo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, pažadėjęs greitai išspręsti šį karą. Tačiau Kushneriui ir Witkoffui tai buvo jau 8-asis vizitas Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys su Witkoffas pareiškė, kad sekmanį Kijeve surinktos jo derybos su Ukrainos lyderiu Zelenskiu ir jo komanda dėl karo su Rusija užbaigimo buvo realius ir bus tęsimos toliau. Jo teigimu tiek Rusijai, tiek ir Ukrainai teks leistis į kompromisus. Turėjome labai prasmingą realią svarbią diskusiją. Esame labai padrasinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės po derybų, sakė Witkoffas. Tuo metu Kushneriui sekmanį pareiškė besitikintys, jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą deryboms dėl karo su Rusija užbaigimo padės rasti naujų būdų taikai pasiekti. Būtent Baltieji rūmai teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai per susitikimą su Putinu aptarė esminius planus dėl tolesnių žingsnių karo Ukrainoje užbaigimo. Tuo tarpu Putinas sako, kad per derybas Maskvoje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtinga ir gyrė Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Aksio sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos delegacija Maskvoje ir

0: sekmadienį rugsėjo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Repkovas pareiškė, kad Maskva neatmeta trišalių Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Kinijos prezidentų susitikimo tikimybės, pranešė valstybinė naujienų agentūra TAS. Tiesa, nuo jo prieš pradedant pasiruošimą, tokiam susitikimui būtina apibrėžti susitikimo darbotvarkę. Čia svarbiausia susitikimo tikslo suformulavimas ir ko galime iš jo tikėtis. Anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas užsiminė apie galimą Putino, Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo viršūnių susitikimą, įvyksiantį Šendžene Kinijoje lapkričio mėnesį. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Į rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausia 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinėje CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti ir kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą pažymėjo visuomeniniai transliuotojai. Sekmanį Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon kompanijai. CNN vaizdo įrašė matyti Boeing krovininis orlaivis stovinti šalia kilimo ir tupimo tako. Orlaivis kliudė kitas transporto priemonės, todėl yra ir sužeistų. Lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo tarptautinėme Majamio oro uoste. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomas neteisėtomis, sekmanį pranešė finansų ministras. Mano žiniomis Netanyahu davė nurodymą evakuoti tam tikras nausėdijas, sakė ministras ir pridūrė, kad jis šiai priemonei nepritarė. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų yra laikomas neteisėtomis ir paties Izraelio. Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės sekmanį taip pat pranešė, kad Netanyahu davė tokį nurodymą, o didžiausia Izraelio naujienų svetainė teigia, jog tai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų spaudimas. Mažiausia du žmonės žuvo, 81 buvo sužeistas, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios, kai penktadienį karinėje bazėje vakarų Bolivijoje nugriaudėjo du stiprūs sprogimai. Bolivijos gynybos ministerijos duomenimis dvigubas sprogimas įvyko 14:30 vietos laiku, kada karinės bazės bendros priežiūros centre esančiame Venčiano mieste nugriaudėjo sprogimai. Gynybos ministerija paaiškino, kad pirmasis sprogimas kilo užsidegus objektį laikytam juodojo parko turinčiai pirotechniniai medžiagai. Netrukus nugriaudėjo ir antras gerokai galingesnis sprogimas. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Baheras Khalibafas sekmanį pagrasino greitesnių ir stipresnių atsakų į Jungtinių Amerikos valstijų atakas. Teheranas nusitaikiusi amerikiečių karo laivus reaguojant į Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš tanklaivius. Amerikiečiai turėjo suprasti, kad proporcingo atsako era baigėsi. Jį teigė Khalibafas. Jis pridūrė, kad į bet kokią agresiją prieš Irano interesus ir saugumo bus reaguojama greičiau, intensyviau ir žymiai skaudžiau. Sekmanį Indonezijoje išsiveržė Ana Krakatau ugnikalnis. Dėl į dangų pakilusių vulkaninių pelenų Džakartos tarptautinėme oro uoste buvo atšaukti skrydžiai. Indonezijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnis išsiveržė dar penktadienį. Agentūros teigimu šį ugnikalnio pakilo lavos fontanas ir sklido griausmingi garsai. Sekmanį buvo užfiksuoti dar du nauji išsiveržimai. Vokietijos netolydį elektros pastočių rasta dar papildomai sprogmenų. Valdžios institucijos tyrė, ar šie incidentai susiję su panašiais išpuoliais. Įvykusiais anksčiau šią savaitę šeštanį pranešė policija. Šią savaitę Vokietija sukrėtė išpuoliai prieš elektros pastotės visoje šalyje, kurių tikslas galimai buvo nutraukti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių ir sukelti pačius elektros tiekimo sutrikimus, teigia policija. Graikijoje per aviacijos šventę netoli Atėnų esančioje bazėje šeštadienį sudužus kariniam orlaiviui žuvo du pilotai, praneša graikų naujienų agentūra. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimės aplinkybės tebėra neaiškios, o lėktuve buvusiems pilotams nepavyko katapultuotis. Pasak įvykio vietoj buvusio valstybinio transliuotojo žurnalisto, orlaivis vos pakilęs staiga prarado aukštį ir sudužo 1000 kasmetinio renginio Atėnų aviacijos savaitės žiūrovų akivaizdoje. Nukritus orlaiviui nugriaudėjo ir sprogimas. rugsėjo 6-osios naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėjus grupę skraidančių objektų, Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pasirinktas skubiai į orą pakelti naikintuvus, praneša Rumunijos krašto apsaugos ministerija. Būtent rugsėjo 5 dieną šeštadienį vėlai vakare gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų judančių palei upę einančių sienos su Ukraina link. Be to buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje. Jemene per naujus susirėmimus tarp vyriausybinių pajėgų ir husių kovotojų šeštanį žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Tarp žuvusių yra civilių agentūrai, teigia medicinos ir kariuomeniai šaltiniai vyriausybės pajėgų kontroliuojame Taizo mieste. Per raketo ataką prieš autobusą žuvo 6 civiliai. Dar 7 žmonės buvo sužeisti. Jemeno kariuomeniai šaltiniai praneša, kad žuvo 26 vyriausybinių pajėgų kariai. Husių šaltinių teigimų žuvo 31 jų kovotojas. Jau penktadienį skelta, kad per smarkius mūšius nuo ketvirtadienio žuvo daugiau nei 120 žmonių. Per 3 dienas žuvusių žmonių skaičius viršijo 180. Ukraina atsisakė pritarti Jungtinių tautų organizacijos rezoliucijai dėl naujo pasaulio žemėlapio, nes kartografinėje projekcijoje laikinai okupuotos Ukraino teritorijos vaizduojamos nepriimtinai skelbė portalai. Ukrainos delegacija paaiškino, kad Ukraina iš principo neprieštarauja pagrindiniai rezoliucijos idėjai tikslesniam ir moksliškai pagrįstam žemynų, tokių kaip Afrika bei kitų globalių pietų regionų vaizdavimui. Problema minėtoji projekcija. Anot delegacijos atstovų projekcijoje Rusijos okupuotos Ukrainos dalys vaizduojamos pažeidžiant suverenitumo ir teritorinio vientisumo principus. Šeštadienį Belgrade likus 2 dienoms iki karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvių vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo dešimtis buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. Mladičius mirė praėjusią savaitę patyręs kelis insultus Hagoje atlikdamas laisvės atimimo bausmę už karo nusikaltimus padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Na ir pabaigai. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausias Lenkijoje kada nors važinėjęs tramvajus. Jo ilgis beveik 47 metrai. Būtent tokio ilgio 5 sekcijų žemą grindžiame tramvajai taps didžiausiais visoje Lenkijoje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio turės 100 sėdimų vietų, o kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius. 17 keleivių informacinių ekranų, taip pat ir USB Type-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindų. Naujos transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną kai kur trumpai palis vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Antranio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-19, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiąjį daugelį rajonų protarpiais lietus vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Saulė teka 6:34 minutės, leisis lygiai 20 valandą. Dienos ilgumas 13 valandų ir 26 minutės. Varduvė švenčia Klodaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmira ir Falmira. Šiandien taip pat minima buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7 dieną buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtos klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmoji jachtos klubo pirmininku. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjo tik nuo irklinių valčių stoties 1922 metų pavasarį pradėjo atsirasti ir buriavimas. Taigi 1922 metais patvirtinta ir klubo vėliava, emblema ir uniformos, įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gausi Lietuvos jacht klubo vėliava, papildžius ją skautų lelyje apatinėme dešiniajame kampe. Darbingos savaitės pradžios, geros nuotaikos, bei kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Radijas.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
6: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
5: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
6: Čia yra tokia labai jokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
5: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
6: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
5: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
6: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai, gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne, arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, ko tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti, na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
5: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
6: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstu. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisė rašymas, gebėjimas rašyti tikrai, tikrai tik padeda, o nekenkia.
5: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
6: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra... Na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomi sritį.
5: Gerai, o ar jūsų manimu šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
6: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Aha. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26-erių dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
5: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
6: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas, tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
5: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
6: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas. Labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwell'o 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų vėlgi... Rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
5: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų Vaikai.
6: Mes ir toliau grojam.
5: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
6: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
5: šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
6: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai pirma, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varimas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
5: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
6: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
5: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
6: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidikla atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. ir tu neturi jokios priemonės priverstų, neturi, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartinėme gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi, tai yra tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
5: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
6: Vėlgi priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos lapas

0: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju, štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos sekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia truputėlį sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darė mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai tam turi būti milžiniškas, nes reikia transatlantinio lainerio ir senųjų traukinių ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
1: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
0: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugelio iš mūsų taip pat yra labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radijos stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
1: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
0: Ačiū, Dovydai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū, iki.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams. Tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara. Mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmu, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
5: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
6: Per daug su edukacija, jeigu tvarkalba, nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiai žmonėmis, tiek, kad ir jau padarė, nes aš biškį daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, ir nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti, girdai, gerai. A dabar darau blidelius, girdavonu. Lėkštutės valgymų, dar kažką į paduką įdėdė, viskas yra. Tarkiai, va tokį molį gabalą girdė, va viskas, o tokis molio gabalais 20 tonus. Perkandam, aš tavežu dabar iš Kauno firmą dar atsidarė, girdė. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia.
7: Bet lietuviškas?
6: Aš tik iš lietuviško girdė, lietuviško. Nu, ta interjera vėl girdė. Vėl ta interjera vėl aš sukūrė. Okay. Visur aš interjera sukūrė. Po kiek laiko vėl pakeičiu biškį, vėl viskas yra. Nu. Kai mintis, tiesiog, kaip džiazo muzikantas girdė, nu, toks eksprantu, o, jau kažką reikia vėl, kažką atsinauji, nu, kažką
8: žiūrėti. Katinas galvojau, vykas.
6: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų naras katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvas. Pas kaimo puodžius, kai degdavo po puodus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo tą puodžių ir šildydavo.
7: Kačiltų
6: būdavo, jo, tai.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos radijas.
3: Čia Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau ta vasara atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurt. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muzika.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad nori vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai. Aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmuosi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainos, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį, vakare, vėlai, tai būna, kad vat išsilieja, tiesiog atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolebą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai daug, o šiaip aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsisakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę, Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę, nu jo, jaučiu, šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuris susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juos susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būti, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų Nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustoji kalbėti.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šoviai galva, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai taip va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti, žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau, tai kažkaip kviečiu visus drįsti net ir bijot tiesiog leist savo.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintinė

0: kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba šiandien, labai didžiuojuos tuo, man irgi labai labai mylima daina. O labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą, ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
1: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėtos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
0: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira, tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką. O klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpė patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
1: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekovė. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis sekmadienį susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovais, kurie prieš tai Maskvoje derėjusi su Putino. Tačiau kol kas netrodo, kad būtų pasiektas koks nors proveržis. Be Zelenskio manimų tai geriau nei jokių derybų. Tai pirmas prezidento Trumpo draugo verslingo Steve Witkoffo ir Šendo Džeirido Kašnerio vizitas Kijeve nuo tada, kai respublikonas pernai sausį sugrįžo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą, pažadėjęs greitai spręsti šį karą. Tačiau Kašneriui ir Witkoffui tai buvo jau 8-asis vizitas Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinys Witkoffas pareiškė, kad sekmanį Kijeve surinktos jo derybos su Ukrainos lyderiu Zelenskiu ir jo komanda dėl karo su Rusija užbaigimo buvo realius ir bus tęsimos toliau. Jo teigimu tiek Rusijai, tiek ir Ukrainai teks leistis į kompromisus. Turėjome labai prasmingą realią svarbią diskusiją. Esame labai padrasinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės po derybų, sakė Witkoffas. Tuo metu Kašneriui sekmanį pareiškė besitikintys, jog jo pirmoji kelionė į Ukrainą deryboms dėl karo su Rusija užbaigimo padės rasti naujų būdų taikai pasiekti. Būtent Baltieji rūmai teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai per susitikimą su Putinu aptarė esminius planus dėl tolesnių žingsnių karo Ukrainoje užbaigimo. Tuo tarpu Putinas sako, kad per derybas Maskvoje apibūdino padėtį Ukrainoje kaip sudėtinga ir gyrė Trumpą už jo pastangas užbaigti karą. Aksio sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos delegacija Maskvoje ir už sankcijas atsakingas iždo departamento atstovas. Zelenskis Kijeve susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais. Ukraina informavo, kad per parą nukauta dar 1390 rusų okupantų. Sekmanį rugsėjo 6 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Repkovas pareiškė, kad Maskva neatmeta trišalių Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Kinijos prezidentų susitikimo tikimybės, pranešė valstybinė naujienų agentūra TAS. Tiesa, anot jo, prieš pradedant pasiruošimą, tokiam susitikimui būtina apibrėžti susitikimo darbotvarkę. Čia svarbiausia susitikimo tikslo suformulavimas ir ko galime iš jo tikėtis. Anksčiau šį mėnesį Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas užsiminė apie galimą Putino, Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo viršūnių susitikimą, įvyksantį Šendžene Kinijoje lapkričio mėnesį. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Į rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausia 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotojų balsavusių rinkėjų apklausos. Alternatyva Vokietijai gerokai lenkė kanclerio Friedricho Merco centro dešinė CDU, kurios sąskaitoje buvo 18,5% balsų. Tačiau dar per anksti vertinti ir kraštutinių dešiniųjų partija iškovos absoliučią daugumą pažymėjo visuomeniniai transliuotojai. Sekmanį Majamio tarptautinėme oro uoste nuo kilimo ir tupimo tako nuvažiavo lėktuvas, kuris priklauso Amazon kompanijai. CNN vaizdo įrašė matyti Boeing krovininis orlaivis stovinti šalia kilimo ir tupimo tako. Orlaivis kliudė kitas transporto priemonės, todėl yra ir sužeistų. Lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo tarptautinėme Majamio oro uoste. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomas neteisėtomis. Sekmanį pranešė finansų ministras. Mano žiniomis Netanyahu davė nurodymą evakuoti tam tikras nausėdijas, sakė ministras ir pridūrė, kad jis šiai priemonei nepritarė. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surinkamų namų yra laikomas neteisėtomis ir paties Izraelio. Kelius Izraelio žiniasklaidos priemonės sekmanį taip pat pranešė, kad Netanyahu davė tokį nurodymą, o didžiausia Izraelio naujienų svetainė teigia, jog tai lėmė Jungtinių Amerikos valstijų spaudimas. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 81 buvo sužeistas, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios, kai penktadienį karinėje bazėje vakarų Bolivijoje nugriaudėjo 2 stiprūs sprogimai. Bolivijos gynybos ministerijos duomenimis 2 sprogimas įvyko 14:30 vietos laiku, kada karinės bazės bendros priežiūros centre esančiame Venčiano mieste nugriaudėjo sprogimai. Gynybos ministerija paaiškino, kad pirmasis sprogimas kilo užsidegus objektį laikytam juodojo parako turinčiai pirotechniniai medžiagai. Netrukus nugriaudėjo ir antras gerokai galingesnis sprogimas. Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Baheras Khalibafas sekmanį pagrasino greitesnių ir stipresnių atsakų į Jungtinių Amerikos valstijų atakas. Teheranas nusitaikius į amerikiečių karo laivus reaguojant į Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš tanklaivius. Amerikiečiai turėjo suprasti, kad proporcingo atsako era baigėsi. Jį teigė Khalibafas. Jis pridūrė, kad į bet kokią agresiją prieš Irano interesus ir saugumo bus reaguojama greičiau, intensyviau ir žymiai skaudžiau. Sekmanį Indonezijoje išsiveržė Ana Krakatau ugnikalnis. Dėl į dangų pakilusių vulkaninių pelenų Džakartos tarptautiniame oro uoste buvo atšaukti skrydžiai. Indonezijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnis išsiveržė dar penktadienį. Agentūros teigimu šį ugnikalnio pakilo lavos fontanas ir sklido griausmingi garsai. Sekmanį buvo užfiksuoti dar 2 nauji išsiveržimai. Vokietijos netoli elektros pastočių rasta dar papildomai sprogmenų. Valdžios institucijos tyrė, ar šie incidentai susiję su panašiais išpuoliais. Įvykusiais anksčiau šią savaitę šeštanį pranešė policija. Šią savaitę Vokietija sukrėtė išpuoliai prieš elektros pastotės visoje šalyje, kurių tikslas galimai buvo nutraukti elektros tiekimą iš anglimi kūrenamų elektrinių ir sukelti pačius elektros tiekimo sutrikimus, teigia policija. Graikijoje per aviacijos šventę netoli Atėnų esančioje bazėje šeštadienį sudužus kariniam orlaiviui žuvo 2 pilotai, praneša graikų naujienų agentūra. Pasak vietos žiniasklaidos, nelaimės aplinkybės tebėra neaiškios, o lėktuve buvusiems pilotams nepavyko katapultuotis. Pasak įvykio vietoj buvusio valstybinio transliuotojo žurnalisto, orlaivis vos pakilęs staiga prarado aukštį ir sudužo 1000 kasmetinio renginio Atėnų aviacijos savaitės žiūrovų akivaizdoje. Nukritus orlaiviui nugriaudėjo ir sprogimas. Rugsėjo 6 naktį prie Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėjus grupę skraidančių objektų Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir pasirinktas skubiai į orą pakelti naikintovus, praneša Rumunijos krašto apsaugos ministerija. Būtent rugsėjo 5 dieną šeštadienį vėlai vakare gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema ore užfiksavo grupę objektų judančių palei upę einančios sienos su Ukraina link. Bet to buvo pažymėta, kad Rumunijos oro gynybos sistemos budėjo kovinėje parengtyje. Jemene per naujus susirėmimus tarp vyriausybinių pajėgų ir husių kovotojų šeštanį žuvo daugiau kaip 60 žmonių. Tarp žuvusių yra civilių agentūrai, teigia medicinos ir kariuomeniai šaltiniai vyriausybės pajėgų kontroliuojame Taizo mieste. Per raketo ataką prieš autobusą žuvo 6 civiliai. Dar 7 žmonės buvo sužeisti. Jemeno kariuomenės šaltiniai praneša, kad žuvo 26 vyriausybinių pajėgų kariai. Husių šaltinių teigimu žuvo 31 jų kovotojas. Jau penktadienį skelta, kad per smarkius mūšius nuo ketvirtadienio žuvo daugiau nei 120 žmonių. Per 3 dienas žuvusių žmonių skaičius viršijo 180. Ukraina atsisakė pritarti Jungtinių Tautų organizacijos rezoliucijai dėl naujo pasaulio žemėlapio, nes kartografinėje projekcijoje laikinai okupuotos Ukraino teritorijos vaizduojamos nepriimtinai, skelbia portalai. Ukrainos delegacija paaiškino, kad Ukraina iš principo neprieštarauja pagrindiniai rezoliucijos idėjai tikslesniam ir moksliškai pagrįstam žemynų, tokių kaip Afrika bei kitų globalių pietų regionų vaizdavimui. Problema minėtoji projekcija. Anot delegacijos atstovų projekcijoje Rusijos okupuotos Ukrainos dalys vaizduojamos pažeidžiant suverenitumo ir teritorinio vientisumo principus. Šeštadienį Belgrade likus 2 dienoms iki karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvių vyko jo atminimo ceremonija, kurioje dalyvavo 10 buvusių kariškių, šeimos narių ir pareigūnų. Mladičius mirė praėjusią savaitę, patyręs kelis insultus Hagoje, atlikdamas laisvės atimimo bausmę už karo nusikaltimus padarytus 1990-ųjų Bosnijos karo metu. Ir pabaigai. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausias Lenkijoje kada nors važinėjęs tramvajus. Jo ilgis beveik 47 metrai. Būtent tokio ilgio 5 sekcijų žemą grindžiame tramvajai taps didžiausiais visoje Lenkijoje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turės 100 sėdimų vietų, o kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius. 17 keleivių informacinių ekranų, taip pat ir USB Type-C įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindų. Naujos transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia beveik 60 metrų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną kai kur trumpai palis vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų 17-22 laipsniai šilumos. Antranio naktį be žymesnio lietaus dieną kai kur trumpai palis vėjas pietinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-19, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiąjį daugelį rajonų protarpiais lietus vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 7 diena. Saulė teka 6:34, leisis lygiai 20:00. Dienos ilgumas 13:26. Varduvės švenčia Klodaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmira ir Falmira. Šiandieną taip pat minima buriuotojų diena. 1921 metų rugsėjo 7 diena buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jachtos klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva, tapusio ir pirmoji jacht klubo pirmininku. Nuo šio momento Lietuvoje iš pradžių sunkiai pradėjo tik nuo irklinių valčių studijų stoties 1922 metų pavasarį pradėjo atsirasti ir buriavimas. Taigi 1922 metais patvirtinta ir klubo vėliava, emblema ir uniformos įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gausi Lietuvos jacht klubo vėliava, papildžius ją skautų lelyje apatinėme dešiniajame kampe. Darbingos savaitės pradžios, geros nuotaikos, bei kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
4: Jurijus, nieko nesakyk.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Mano top 40.
2: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 21 vietoje Nambeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena. Mobilus man išsikrėjau.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas. Taip, taip atsitiko, nutiko nieko tokio.

Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį, sasvinį apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos

Tavęs milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.